0: šiandien.
1: Su amžiumi pagirios vis sunkesnės. Tai ko gero yra pastebėję daugelis. Pasak mokslininkų, taip yra todėl, kad senstant toksiški alkoholio šalutiniai produktai organizme išlieka vis ilgiau. Todėl nenuostabu, jeigu ilgainiui pradedama įtarti, jog kelios taurės gėrimų veikia kitaip negu anksčiau. The Economist, kurį cituoja verslo žinios, rašo, kad priežastis paprasta. Senstantis organizmas linkęs kaupti riebalus mažėjančios raumenų masės sąskaitą. Raumenys organizme sulaiko daug vandens, o alkoholis tirpus vandenyje. Todėl kuo mažiau raumenų, tuo mažiau alkoholio efektyviai absorbuojama. Vienas iš šio pokyčio padarinių – nemalonus greitas alkoholio kiekio kraujyje šuolis. Kitas – sunkesnės pasekmės. Tai išsiaiškinta atlikus tyrimą su 48 asmenimis vartojančiais alkoholį saikingai. Jiems alkoholis buvo mažomis dozėmis tiekiamas lašeline. Naudodami kūno skenavimo technologiją, tyrėjai iš anksto išmatavo kiekvieno dalyvio liesąją, tai yra raumenų kūno masę. Vyresni dalyviai turėjo mažiau raumenų, taigi ir mažiau vandens kūne nei jaunesnė, o tai turėjo reikšmės jų jausenai. Teigiama, kad po 55 organizmo vandens kiekis sumažėja apie 5% iš dalies dėl sumažėjusios raumenų masės. Mažesnis vandens kiekis reiškia, kad alkoholio koncentratas kraujyje yra didesnės, o jo savybė sukelia dehidrataciją, kuri yra pagrindinė pagirių, galvos skausmo ir kitų nemalonių jausenų priežastis. Bet o su amžiumi silpnėja ir inkstų funkcija, todėl sulėtėja atliekų šalinimas. Organizme jos kaupiasi, ilgiau cirkuliuoja, o tai irgi daro poveikį. Dar, senstant mažėja ne tik raumenų masė, bet ir kepenų dydis bei jų gebėjimas apdoroti alkoholį, dėl to organizmas patiria didesnį toksinų poveikį. Beje, prastėja ir miego kokybė. Po audringų vakarėlių miegas neramus, nes nustojus vartoti alkoholį, organizmas atsigriebia gamindamas per daug glutamino, o šis yra natūralus stimuliatorius, neleidžiantis užmigti. Visa tai skamba, kaip sako mokslininkai, niūriai, bet nemalonų alkoholio poveikį galima sušvelninti, pirmiausia, jo nevartojant.

Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt. Relax.

0: pilvas šiandien.
1: Pilvas nemaišas, visko neprikiši. Sotumas lygų tėvas. Kas daug ėda, tas greit numiršta. Daugiau ėsi, mažiau gyvensi. Skamba gal ir grubokai, bet kas galėtų paneigti, kad teisingai? Tai senolių išmintis išlikusi patarlėse. Šiais laikais, remiantis mokslu, būtų galima išsireikšti diplomatiškiau, bet pasakyti praktiškai tą patį. Kiek gyvensi priklauso nuo to, kaip gyvensi, ir net nuo to, kiek ir ką valgysi. Tyrėjai iš Lundo universiteto Švedijoje tikina išsiaiškinę, kokiame amžiuje sukauptas antsvoris didina staigios mirties riziką. Išanalizavę daugiau nei 600 tūkstančių žmonių duomenis, jie konstatavo, kad priaugusieji bereikalingo svorio jaunystėje rizikuoja numirti nesulaukę 60 metų. Mokslininkai stebėjo tiriamųjų kūno svorio pokyčius nuo 17 iki 60 metų amžiaus ir palygino juos su mirtingumo duomenimis. Tyrimas buvo atliekamas dešimtmečius, vidutiniškai vyrams daugiau nei 23 metus, o moterims apie 12 metų. Paaiškėjo, kad pavojingiausias yra svorio padidėjimas ankstyvame suaugusio žmogaus amžiuje, maždaug nuo 17 iki 29 metų. Žmonių šiuo laikotarpiu sirgusių nutukimu prieš laikinės mirties rizika buvo net 70% didesnė palyginti su tais, kurie išlaikė normalų svorį iki 60 metų. Tyrėmieji per metus vidutiniškai priaugdavo apie 400 gramų. Per visą gyvenimą susidarydavo 15-20 kg. Be to nustatyta, kuo spartesnis svorio augimas, tuo didesnė mirtingumo rizika, ypač nuo širdies ir kraujagyslių ligų bei diabeto. Mokslininkai šį ryšį aiškina tuo, kad antsvoris sukelia ilgalaikį stresą organizmui. Jis susiję su lėtiniu uždegimu, medžiagų apykaitos sutrikimais ir padidėjusiu širdies krūviu, o tai ilgainiui padidina rimtų ligų riziką. Tyrėjai taip pat išskirtinai pažymi, kad ryšys su onkologinėmis ligomis buvo kitoks. Moterims rizika didėjo augant svoriui bet kuriame amžiuje. Tai mokslininkų nuomonė gali būti susiję su hormoniniais pokyčiais. Tyrimo autoriai pabrėžia, kad svarbu vaidmenį atlieka ne tik pats antsvoris, bet ir jo atsiradimo laikas. Kuo anksčiau antsvoris pradeda kauptis, tuo ilgiau organizmas patiria neigiamą jo poveikį. Kitaip sakant, saikingos ir sveikos mitybos įpročius reikėtų ugdyti nuo mažumės. Arba, kaip pasakytų senoliai, lenk medį kol jaunas.

0: hitų. Relaks FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100hitų.lt.
1: Relax FM.

0: Labas, čia Remigijus iš Relax FM. Nepaslaptis, kad nemažai lietuvių vairuoja iš už Atlanto atplukdytus automobilius. Ir juose toli gražu ne visų lietuviškų radijos stočių galima klausytis. Programėlė radijas.lt jums visiems yra tikras įsigelbėjimas. Joje ne tik relakso galite klausytis, bet ir dar daugiau įdomaus audio turinio rasti. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijo stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausyti radijo.
1: Radijo stotis Relax FM.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. relaxfm.lt. Relax FM.

0: Reklama.
1: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.

Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele tortams, šakočiams ir skruzdėlynams 20, saldainiams dėžutėse 30, o tulpėms net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai biletai.lt.
3: Sudie mokykla, labas vasara. Tik gegužę LSM išmanusis telefonas Redmi Note 15 Pro tik už 229 eurus. Nepraleisk šio pasiūlymo, ieškok fizinėse LSM parduotuvėse ir LSM.lt.
4: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele marinuotiems mėsos gaminiams 20, maltai kavai 30, o nealkoholiniams vynui, alui ar sidrui taip pat net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Gėlių puokštė džiugina savaitę. Elrytas Premium. Visas 52. Tai dovana, kurią mama išpakuos kas ryt. Išskirtiniai interviu, gilios analizės ir kokybiškas laikas sau. Metinė prenumerata. Dabar tik 9,99 €. Užsisakykite. www.elrytas.lt.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Džordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitė Maksimoje balandžio 28 gegužės 4 dienomis su ačiū kortele. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 12,99. Du pakeliai bulbių traškučių leis 3,29. O perkant butelį gazuoto gėrimo Coca-Cola antras nemokamai. Maksima, tai ko reikia.
2: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
3: Tai bus į kelionį išliekus.
4: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas. Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą. Jau dabar.
6: Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 9 valandos. Švenčiame motinos dieną, įminima kasmet 1 gegužės sekmadienį. Prie visų padėkų ir sveikinimų mamoms prisijungė ir šalies vadovai. Prezidentas Gitanas Nausėda ir pirmoji ponia Diana dėkojo visoms mamoms už rūpestį, išmintį, linkė sveikatos, stiprybės ir laimės. Dar vienas incidentas geležinkelyje. Šį kart Kauno rajone Jiesioje nuo bėgių nurėdėjo iš Duisburgo važiavęs lokomotyvas ir keli sąstato vagonai. Juose buvo vežamas metanolis, tačiau pasak ugniagesių nustatyta, jog pavojaus dėl krovinio nėra. Vyksta likvidavimo darbai. Dėl avarijos vėl sutriko kitų traukinių eismas Kybartų ir Marijampolės link. Bus paveikti 22 keleivinių traukinių reisai, keleiviams pasiūlyti autobusai. Taip pat laikinai sustabdytas 2 tranzitinių keleivinių traukinių eismas. Tai antras panašus geležinkelio incidentas per šį ilgąjį savaitgalį. Panevėžyje prasideda karių lauko taktikos pratybos karalių skirtis. Gyventojai įspėjami, kad mieste judės ginkluoti kariai pėšiomis bei vikšrinėmis saratinėmis transporto priemonėmis. Bus naudojamos garso ir šviesos pirotechnikos priemonės. Pratybose dalyvaus apie 1000 karių ir per 300 valstybės ir savivaldos įstaigų atstovų. Mokymai vyks iki ateinančio antradienio gegužės 5 dienos ir nakties metu. Per naktinius Rusijos smūgius pietų Ukrainoje žuvo vienas žmogus, dar keli sužeisti. Tuo tarpu vakarą rusai raketomis atakavo Sumų sritį, sužeisti 6 žmonės, 2 būklės sunki, smogta civiliniai infrastruktūrai. Lietuvos krepšinio lygoje 2 pratesimų pareikalavusiojo dramoje Jonavos krepšininkai nugalėjo Gargždus 109-104. Jonaviškiai pergalėmis pasivijo 8 vietoje, žengianti Kėdainių Nevėžį ir atsidūrė per žingsnį nuo LKL atkrintamųjų zonos. Savo ruožtu nutraukusi nesėkmių ruožą Utenos Juventus ekipa 102-91 nugalėjo Klaipėdos Neptūną. Lenkijoje vakar prasidėjusiame pasaulio ledo ritulio 1 A diviziono čempionate Lietuvos rinktinė startavo pralaimėjimu. Pirmose rungtynėse Lietuviai 1-4 nusileido Kazachstano rinktiniai. Pirmą ir vienintelį įvartį mūsiškiams jau antrąjį rungtynių minutę uždirbo Aivaras Bendžius. Šiandien Lietuvos rinktinė kausis su Ukrainos ledo ritulininkais. Apie orus. Šiandien bus vasariškai šilta. Debesuota su pragiedruliais vietomis, didesnė tikimybė vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra kils iki 21-26, kai kur ir iki 28 laipsnių. Kiek vėsiau bus vakariniuose rajonuose iki 20 šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra apie 11, Vilniuje 12, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose apie 14 laipsnių šilumos.

8 minutės po 9 valandos ryto šiuo metu Lietuvoje. Sveiki gyvi visi įsijungę radijo stotį Relax FM. Džiugu, kad šiandien esate kartu su mumis ir šį šventinį sekmadienį pradedate klausydamiesi mūsų grojamų dainų. Šiandien yra gegužės 3-oji, tai Saulės diena, tai pasaulinės spaudos laisvės diena, taip pat pirmosios rašytinės konstitucijos Europoje diena, bet visa tai yra visiškai nesvarbu, nes šiandien yra žymiai svarbesnė šventė. Tai yra motinos diena. Linkėjimai visoms mamoms, linkime jums geros nuotaikos, linkime sulaukti gražių dovanų, gražių staigmenų ir tikimės, kad su savo vaikais jūs šiandien praleisite puikų laiką, nesvarbu, kiek jiems šiuo metu yra metų. Mano vardas Remigijus, artimiausias kelias valandas praleisime drauge, iki vidurdienio kartu klausysimės šaunios muzikos. Šiandien savo vardadienius švenčia Aleksandra, Aleksandras, Jaunė ir Jaunius. Nuoširdus sveikinimai jums visiems, jums ši diena dar labiau šventiška.

0: reklama.
1: Apkartėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašai. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
2: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.

0: Reklama.
1: Mame mi momo, mame mi momo.
2: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid nuo 28,090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault stovybėse ir Renault.lt.
5: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.

0: 9:26 šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM. Jeigu jūs esate labai organizuotas žmogus, mėgstate viską pasiplanuoti iš anksto, pasiklausykite, kokią kitą savaitę mums žada astrologai. Jūsų dėmesį kitos savaitės horoskopo pirmoji dalis, aptarsime pirmuosius 6 ženklus.
1: Astrologinė prognozė.
0: Ir pradėsime nuo prognozės avino ženklui. Kitą savaitę jūs daugiau dėmesio kreipsite į savo sprendimus, išvaizdą ir tai, kaip save pateikiate aplinkai. Darbo srityje daugės komunikacijos, todėl gali būti daugiau susirašinėjimo, skambučių ir greitų sprendimų, kuriuos reikės priimti čia ir dabar. Santykiuose plėsis socialinis ratas, todėl gali atsirasti naujų pažinčių ar daugiau bendravimo su draugais. Jaučiai kitą savaitę daugiau dėmesio kreips į saugumą, komfortą ir aiškesnius asmeninius prioritetus. Darbo srityje dalis sprendimų gali vykti tyliai, gali tekti tvarkyti dokumentus, ruošti planus ir užbaiginėti senus darbus be didelio matomumo. Santykiai reikalaus daugiau atsakomybės per draugus ar bendras veiklas, todėl gali atsirasti situacijų, kur reikės aiškiau pasakyti savo ribas. Dvyniai kitą savaitę daugiau dėmesio kreips į saviraišką mokymąsi ir norą judėti pirmin savo tempu. Darbo srityje aktyviai bendrausite, todėl gali padaugėti susitikimų, laiškų ar situacijų, kur reikės greitai reaguoti ir priimti sprendimus. Finansuose ieškosite stabilesnių sprendimų, tačiau dalis išlaidų gali būti susijusios su komfortu ar noru atsipalaiduoti po įtemptų dienų. Santykiuose plėsite socialinį ratą, todėl gali atsirasti naujų pažinčių ar pokalbių, kurie privers pažvelgti plačiau. Vėžiai kitą savaitę bus labai jautrus ir pradės jausti, kas jums tinka, o kas nebeatitinka dabartinės būsenos. Darbo srityje iškils atsakomybių klausimas, todėl gali tekti spręsti vadovybės užduotis, terminus ir situacijas, kur reikia prisimti daugiau iniciatyvos nei įprastai. Finansuose reikės peržiūrėti paslėptas išlaidas ar ilgalaikius planus, todėl gali atsirasti poreikis susitvarkyti su senais įsipareigojimais ar atidėtais mokėjimais. Santykiuose atsiras pokalbių apie atsakomybę, įsipareigojimus ar bendrą kryptį. Liūtai kitą savaitę norės daugiau savarankiškumo, todėl viduje gali augti poreikis aiškiai parodyti savo kryptį ir nebesitaikyti prie to, kas nebepalaiko. Darbo srityje būsite labai aktyvus, todėl gali atsirasti daugiau pokalbių, susitikimų ar sprendimų susijusių su mokymais, kelionėmis ar naujomis idėjomis. Finansuose nukreipsite dėmesį į profesinę sritį, todėl gali atsirasti klausimų apie atlyginimą, vertę ir tai, kiek jūsų pastangos yra tinkamai įvertinamos. Santykiuose išryškės kitų žmonių įtaka, todėl gali būti daugiau situacijų, kur reikės derinti savo norus su partnerio ar kolegų lūkesčiais. Mergelės kitą savaitę bandys suprasti gilumines situacijų priežastis, todėl viduje gali stiprėti analizę ir noras viską sudėlioti į savo vietas. Darbo srityje dėmesį kreipsite į bendrus projektus ar atsakomybės, todėl gali tekti spręsti klausimus su kolegomis, dalintis užduotimis ar peržiūrėti sutartis bei sąlygas. Finansuose gali atsirasti pasiūlymų susijusių su karjera ir papildomomis pajamomis, tačiau svarbu įvertinti realų krūvį. Santykių srityje netrūks pokalbių apie įsipareigojimus, ribas ar atsakomybę vienas kitam. Štai tokia kitą savaitę astrologai žada pirmiesiems 6 zodiako ženklams, apie likusius pakalbėsime po trumpos muzikinės pertraukėlės.

0: Radijo studijas Relax FM eteryje visiems klausytojams gero vėjo palinkėjo dainininkas Giedrius. Toliau tęsiasi mūsų rytinė programa ir joje kitos savaitės horoskopo antroji dalis.
1: Astrologinė prognozė.
0: Svarstyklės kitą savaitę bandys išlaikyti vidinį balansą, tačiau viduje gali jaustis didesnė priklausomybė nuo kitų žmonių sprendimų ir nuotaikų. Darbo srityje gali tekti derinti pozicijas, dalintis atsakomybėmis ar spręsti situacijas su partneriais ar klientais. Finansuose plėsis galimybės per naujas idėjas ar ryšius, todėl gali atsirasti pasiūlymų susijusių su mokymais, projektais ar platesne veikla. Santykiuose atsiras daugiau pareigų kasdienybėje, todėl gali tekti spręsti praktinius klausimus, kurie anksčiau buvo atidėti. Skorpionai kitą savaitę pajus kūrybinį impulsą, todėl gali augti poreikis išreikšti save, bet kartu bus sunkiau išlaikyti stabilų ritmą. Darbo srityje suaktyvės kasdieninės užduotis, todėl gali padaugėti smulkių darbų, terminų ar situacijų, kur reikės greitai reaguoti ir tvarkyti kelis dalykus vienu metu. Finansų srityje kils bendrų pinigų ir įsipareigojimų klausimas, todėl gali tekti spręsti problemas susijusias su mokesčiais, paskolomis ar kitais ilgalaikiais finansiniais sprendimais. Santykiuose gali atsirasti situacijų, kur reikės apsibrėžti savo ribas ir aiškiau pasakyti, ko jūs tikitės. Šauliai kitą savaitę orientuosis į santykius, todėl viduje gali augti poreikis aiškiau suprasti, su kuo einate viena kryptimi, o kur jau trūksta bendro pagrindo. Darbo srityje būsite kūrybiškesni, todėl atsiras projektų, kuriuose reikės daugiau idėjų, pristatymų ir saviraiškos. Finansuose reikės daugiau atsakomybės per namų ir šeimos išlaidas, todėl gali tekti spręsti su būstu, remontu ar artimųjų poreikiais susijusius klausimus. Santykiuose išryškės partnerystės svarba, todėl gali būti daugiau pokalbių apie bendrus planus ar ateities kryptį. Ožiaragiai kitą savaitę stengsis viską kontroliuoti ir nepalikti nepabaigtų reikalų. Darbo srityje kreipsite dėmesį į namų ar darbo vietos klausimus, todėl gali tekti spręsti su aplinka, organizavimu ar šeimos įsipareigojimais susijusias užduotis. Finansuose plėsis kasdienės galimybės, todėl gali atsirasti papildomų darbų ar smulkesnių pajamų šaltinių, tačiau kartu didėja ir išlaidų tempas. Santykiuose būsite emociškai jautrus, todėl gali būti svarbu aiškiau išsakyti savo poreikius, o ne tik reaguoti į kitų lūkesčius. Vandeniai kitą savaitę gali jausti vidinį nerimą ir norą judėti pirmin greičiau nei leidžia aplinkybės. Todėl gali atsirasti jausmas, kad reikia keisti kryptį ar ieškoti naujų sprendimų. Darbo srityje iškils bendravimo ir informacinio srauto temos. Todėl gali padaugėti skambučių, susitikimų ar situacijų, kur reikia greitai reaguoti ir priimti sprendimus. Finansuose prasiplės galimybės per kūrybą ir papildomas veiklas. Todėl gali atsirasti pajamų iš projektų, kurie anksčiau atrodė tik kaip idėja. Santykiuose kils atsakomybių ir ribų klausimas, todėl gali tekti aiškiau susitarti dėl pareigų ar finansinių įsipareigojimų. Žuvis kitą savaitę jaus vidinį spaudimą, todėl gali jaustis didesnė atsakomybė už savo veiksmus ir noras viską padaryti teisingai. Darbo srityje spręsite namų ir šeimos klausimus, todėl gali tekti derinti profesinius reikalus su buitinėmis ar artimųjų situacijomis. Finansuose išryškės pinigų tema, todėl gali atsirasti daugiau skaičiavimų, pokalbių apie atlyginimą ar sprendimų dėl išlaidų. Santykiuose trūks aiškumo kasdieninėje komunikacijoje, todėl gali atsirasti nesusikalbėjimų ar situacijų, kur vienas kitą suprasti tampa sunkiau. Štai tokia kitą savaitę mums žada astrologai, o mes po jų prognozės tiesiog visiems ženklams linkime, kad kita savaitė būtų labai sėkminga visose gyvenimo srityse.

0: Reklama.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams. Jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Kainu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid. Nuo 28 090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault atstovybėse ir Renault.lt. Renault.
3: Brangieji, linkiu gyvenimo ne paties geriausio. Šiek tiek sveikatos, šiek tiek meilės, šiek tiek barnių ir šiek tiek pinigų, bet ne per daug, kad neišleptumėt. Na, ką norėjau pasakyti, gyvenkite neypatingai.
4: Pusėtinas linkėjimas, kaip ir pusėtina savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net pusė Lietuvos gyventojų jaučiasi vidutiniškai. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautos indeksas.lt. Eurovaistinė.
5: Relax.

Seniausios dainos galvoj, ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje. Tikiuosi, kad šį gražų rytą jūsų galvoje tik tai šviesios mintis, o širdyje tik tai gražus jausmai ir geros emocijos. Netrukus 10 valandą ryto ir tuomet sužinosime, kas naujo Lietuvoje ir pasaulyje. Po žinių toliau tęsis laida Geriausia diena ir joje mes būtinai pasiklausysime dainos, kuri yra tiesiog privaloma pačiuose smagiausiuose vakarėliuose.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Švenčiame motinos dieną, įminimą kasmet pirmą gegužės sekmadienį. Prie visų padėkų ir sveikinimų mamoms prisijungia ir šalies vadovai, linki sveikatos, stiprybės, laimės. Dar vienas incidentas geležinkelyje, šį kartą Kauno rajone Jiesioje nubėgi nuriedėjo iš Duisburgo važiavęs lokomotyvas ir keli sąstato vagonai, juose buvo vežamas metanolis, tačiau pasak ugniagesių nustatyta, jog pavojaus dėl krovinio nėra. Dėl avarijos vėl sutriko kitų traukinių eismas, Kybartų, Marijampolės link. Bus paveikti 22 keleivinių traukinių reisai, jis ketino važiuoti apie 800 žmonių, keleiviams pasiūlyti autobusai. Taip pat laikinai sustabdytas dviejų tranzitinių keleivinių traukinių eismas. Tai antras panašus geležinkelio incidentas per šį ilgąjį savaitgalį. Penktadienį Kėdainių rajone nubėgių nuriedėjo keli vagonai su skalda. Traukinių eismas buvo sutrikęs apie parą ir atnaujintas tik vakar ryte. Baltarusijoje kilo didelis žolės ir miško gaisras, Lietuvos ugniagesiai stebi padėtį. Naktį ugnis buvo persimetusi ir Lietuvos teritorija, tačiau čia gaisras buvo užgesintas. Vietoje toliau būdi ugniagesiai. Tuo tarpu gaisro dūmai matomi ir jaučiami ore Varėnos ir Druskininkų apylinkėse. Pavojaus gyventojams kol kas nėra, tačiau tarša gali didėti ir specialistai primena saugoti savo sveikatą. Pasklidus dūmams mažiau būti lauke, užsidaryti langus. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako artimiausiu metu ketinantis peržiūrėti naują Irano taikos pasiūlymą, tačiau kartu reiškia abejones, ar šis bus priimtinas. Savo socialinėme tinkle Baltųjų rūmų vadovas sako, esą Teheranas dar nesumokėjo kainos už tai, ką padarė žmonijai ir pasauliui per pastaruosius beveik pusšimtį metų. Irano režimo žiniasklaida skelbia, kad per tarpininką Pakistaną amerikiečiams perduotas naujas 14 punktų planas, kuriame kalbama apie laivybos atnaujinimą Urmuzo sąsiauryje ir sankcijų panaikinimą. Top lygos mače Šiaulių futbolininkai vakar panaikino įvarčio deficitą ir įveikė Marijampolės Sūduvą 2-1. Savo ruštu Vilniaus rajono Transinvest komanda 5-0 sutriuškino Vilniaus Riterius. Šiandien susikaus Vilniaus Žalgirio ir Panevėžio Vienuolikės. Apie orus. Šiandien bus vasariškai šilta. Debesuota su pragiedruliais, vietomis didesnė tikimybė vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Galima perkūnija. Oro temperatūra kils iki 21-26, kai kur iki 28 laipsnių, kiek vėsiau vakariniuose rajonuose iki 20 šilumos. Šiuo metu šalyje yra apie 16-18 laipsnių, Klaipėdoje 11 šilumos.

8 minutės po 10 valandos ryto šiuo metu šalyje. Labai džiugu, kad galų gale sulaukėme šiltų gražių dienų ir šiandien šiltų drabužių ko gero neprireiks. Galima bus lengviau apsirengti ir lengviau judėti ir kvėpuoti. Priminsiu, kad šiandien gegužės 3-oji, pirmasis gegužės sekmadienis ir visuomet tokiu metu yra švenčiama motinos diena. Dar kartą linkėjimai visoms mamoms, linkime jums labai gražios ir turiningos dienos, tegul jūsų vaikai pasirūpina tuo, kad šiandien nereikėtų daryti jokių buities darbų, nereikėtų sukti galvos, ką čia ant stalo padėti, šiandien turi būti viskas už jūs padaryta. Netrukus pasiklausysime dainos, kuri šiai dienai labai tinka ir ją aš skiriu visoms mamoms.

0: Reklama.
1: Čia veikia.
2: Ir čia.
3: Ir čia.
2: Ir čia.
4: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
5: Ačiū savaitė Maksimoje balandžio 28, gegužės 4 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 3,49, kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95, o fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
6: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai.lt.
7: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Laikas atsinaujinti vonios kambarį, o gal keisti grindis? Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu. Ir vonios įrangą, plyteles, grindis ar kitas apdailos prekes įsigyk jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
8: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.
0: Relax FM.

0: Reklama. Ten, kur susitinka dvi stichijos, jūra ir muzika, gimsta įsimintinas vakaras. Linas Adomaitis. Linas Adomaitis, KTU akademinis choras jaunystė ir didžiausi hitai. Liepos 4 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
2: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
1: Nieko sau.
3: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
4: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
5: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
4: Oho, tikras dvaras šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
5: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
6: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
7: Relax FM.
6: Relax FM.

0: Rubrikoje Sentimentai mes prisimename senas lietuviškas dainas ir joje netrukus nusikelsime į tuos laikus, kuomet Ruslanas Kirilkinas dar neturėjo didelio savo originalių dainų repertuaro ir ganėtinai dažnai dainavo coverius. Netrukus pasiklausysime dainos, kuri vadinasi Meilė tai likimo dovana ir tai yra senos baladės Nothing's Gonna Change My Love For You lietuviškas coveris.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele tortams, šakočiams ir skruzdėlynams 20, saldainiams dėžutėse 30, o tulpėms net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Nagi, kaip kirpsimės?
3: Mes kartu kirpsimės.
2: Tai ir bendrausim. Planas būtent toks.
3: Koks?
2: Kirptis ir bendrauti be ribų. Ir taip kasdien.
3: Nesupratau, čia žaidimas kažkoks?
2: Taip, o žaidimus smagiausia žaisti su Sony PlayStation 5.
1: Iki gegužės 20 dienos pildyk arba pirk planą ir laimėk. Kasdien neribotą planą metams, o kas savaitę Sony PlayStation 5. Pildyk. Daugiau informacijos pildyk.lt.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Moki veži? Top pasiūlymas Top Color dažams. Dabar Top Color Premium dažai iki 40% pigiau. Moki veži.
6: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
7: Stop infliacijai. Atrinktų prekių reguliarius kainus Lidl net 44 eurais pigiau nei pernai gruodžio pirmąją. Daugiau Lidl.lt. Litras pieno be laktozės – tik 99 centai. 400 gramų natūralaus jogurto – tik 55 centai. O 200 gramų anakardžių riešutų – tik 2,99. Lidl vertė. Real.

relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

Inga Valinskienė, kaip žinia, yra ne tik mama, bet jau ir močiutė ir, ko gero, jai šiandien dėmesio ir sveikinimų tikrai netrūks. 8 minutės lieka iki 11 valandos, tuomet išgirsite naujausias žinias, juose aktualiausia informacija apie šio sekmadienio įvykius. Po to tęsis laida Geriausia diena ir joje savo dainomis jūs pradžiugins Kastytis Kerbedis, Jevgenija Redko, Mantas Bendžius. Be to išgirsite ir Natalijos Bunkės dainą Deg.

Reklama. Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 11 valandų. Gesinant žolę Šiaulių rajono Daugėlaičių kaime, nuvirtusi seno pastato sieną sužalojo ugniagesį, vakar po pietės nuvežtas į ligoninę. Gyventojams dar kartą primenama, kad deginti žolę draudžiama, tai kelia pavojų gamtai, gyvūnams, taip pat žmonėms ir jų turtui. Beje, nuo gegužės pirmosios šalyje galioja ir griežtesni reikalavimai lauke deginant surinktus augalus bei jų dalis. Draudimai dabar taikomi ne tik miestuose ir miesteliuose, bet ir kurortuose, bei į miestų ribas nepatenkančiose mėgėjų sodų bendrijose. Baltarusijoje kilo didelis žolės ir miško gaisras. Naktį ugnis buvo persimetusi ir mūsų šalies teritorija, tačiau čia gaisras buvo užgesintas. Pareigūnai toliau būdė vietoje. Nuo tarpo gaisro dūmai matomi ir jaučiami ore Varėnos Druskininkų apylinkėse. Pavojus gyventojams kol kas nėra, tačiau specialistai primena saugoti savo sveikatą. Pasklidus dūmams mažiau būti lauke, užsidaryti langus. Dar vienas incidentas geležinkelyje. Jiesioje Kauno rajone naktį nuo bėgių nuriedėjus lokomotyvų ir keturiems krovininiams vagonams sutrikdyta apie 20 keleivinių reisų pietų ir rytų kryptimis Kybartų ir Marijampolės link. Lietuvos geležinkelių duomenimis jis planavo vykti maždaug 800 keleivių, jiems bus pasiūlyti autobusai. Šiauliuose išniekinti kapai. Ant vieno paminklo baltais dažais užrašyta Z raidė. Simbolis naudojamas okupantų rusų kare prieš Ukrainą. Policija atlieka tyrimą. Lietuvoje yra uždrausta viešai demonstruoti raidę Z, V, Georgijaus juostą ir kitus Rusijos karo prieš Ukrainą simbolius. Panevėžyje prasideda karių lauko taktikos pratybos. Karaliaus skirtis. Gyventojai įspėjami, kad mieste judės ginkluoti kariai ir jų technika. Bus naudojamos garso ir šviesos pirotechnikos priemonės. Mokymai vyks iki ateinančio antradienio, gegužės penktosios, dienos ir nakties metu. Šiandien švenčiame motinos dieną, ji minima kasmet pirmą gegužės sekmadienį. Šventės proga prezidentas Gitanas Nausėda 53 mamoms ir globėjoms iš skirtingų šalies regionų suteikė valstybinius apdovanojimus, ordino už nuopelnus Lietuvai medalius. Orai šiandien vasariški, debesuota su pragiedruliais, vietomis didesnė tikimybė vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 21-26, kai kur šils iki 28 laipsnių, kiek vėsiau vakariniuose rajonuose iki 20 šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja maždaug 20 laipsnių šiluma, Klaipėdoje 12 laipsnių.

Eltonas Džonas scenoje yra jau tiek metų, kiek kartais žmonės tiesiog net nenugyvena. Ką tik pasiklausėme jo ir jaunosios kartos atlikėjos Dua Lipa dueto, kuris vadinasi Cold Heart. 8 minutės po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje. Toliau tęsiasi sekmadieninė Relax FM programa ir joje mes stengiamės groti tokias dainas, kurios jums leistų pajausti savaitgalinę šventinę nuotaiką. Netrukus paskraidysime kartu su Kastyčiu Kerbedžiu.

0: Patvirtinta. Balandžio 7 Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis buvo pigiausias.
1: Remiantis Cinext atliktų palyginimo atrinktose 5 prekybos tinklų parduotuvėse. Daugiau informacijos Lidl.lt /pirkinių/krepšelis. Lidl.
2: Nagi, kaip kirpsimės?
3: Mes kartu kirpsimės.
2: Taip, ir bendrausim. Planas būtent toks.
3: Koks?
2: Kirptis ir bendrauti be ribų. Ir taip kasdien.
3: Nesupratau, čia žaidimas kažkoks?
2: Taip, o žaidimus smagiausia žaisti su Sony PlayStation 5.
4: Iki gegužės 20 dienos pildyk arba pirk planą ir laimėk. Kasdien neribotą planą metams, o kas savaitę Sony PlayStation 5. Pildyk. Daugiau informacijos pildyk.lt.
5: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
6: Yra du senjorų tipai, kurie permoka ir kurie jau naudojasi nuolaidą važiuodami Kautra autobusu. Nepermokėkite. Sužinokite apie lengvatas kautra.lt.
7: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
8: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
7: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
9: Relax FM.

0: Reklama.
1: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
2: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
3: Moki veži? Top pasiūlymas! Point klijai iki 30, o Rilak produkcija net iki 35% pigiau. Moki veži!
4: O, matau, ruošiesi prasibėgioti?
5: Taip. Sunkiai kėliusi, bet...
4: Tai neužsimok daugiau, nei išgali, bet vis tiek, žinai, neblogai, kad apskritai pabėgi. Tai tegul bėgimas būna toks pusėtinu tempu, nei į priekį, nei atgal, tiesiog kažkur ties viduriu.
5: Gerai.
6: Šiaip savo palinkėjimas, kaip ir šiaip savo fizinė savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, 2 iš 5 Lietuvos gyventojų prasta fizinė savijauta kartais trukdo dirbti. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
7: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
8: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Radio Centras.

Rubrikoje Sentimentai mes kartais prisiminame tas grupes, kurios kažkada buvo populiarios, bet jau daugybę metų šių projektų nebėra lietuviškos populiariausios muzikos scenoje. Viena tokių grupių yra Omega. Šį muzikinį projektą kažkada sukūrė Deividas Zvonkus ir mes netrukus pasiklausysime jų atliekamos dainos Tau jūrą dovanosiu.

0: Reklama.
1: Mary Jane, aš genijus.
2: Nuo kada?
1: Nuo šiandien. Aš investavau.
2: Į ką? Akcijas? Obligacijas? Fondus?
1: Daug, daug, daug, daug geriau. Nusipirkau triušį.
2: Triušį?
1: Pagalvok, nedaug priežiūros ir begalė mielumo.
2: O čia buvo tavo geriausias variantas?
1: Gal ir ne, bet greičiausias. O jei norite greitai ir protingai, daugybę telefonų ir pasiūlymų, už kuriuos mokėsite mažiau, rasite Tele2-ose. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
3: Aptartėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete. Nete.
4: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
5: Pakeitinė mašina su e-drauda.
6: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club ir Texas Club Namibia tik už 9,98 €. Malta Kaba Pauli tik už 3,48 €. O 30 cm aukščio lauko augalas Pelargonija vos už 1,48 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
7: Gėlių puokštė džiugina savaitę. Elrytas Premium. Visas 52. Tai dovana, kurią mama išpakuos kas ryt. Išskirtiniai interviu, gilios analizės ir kokybiškas laikas sau. Metinė prenumerata. Dabar tik 9,99 €. Užsisakykite www.elrytas.lt.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Saugok save.
1: Vasara žmonėms turintiems priklausomybių yra tam tikras rizikų metas. Padaugėja švenčių, vakarėlių, o kartu ir pagundų nuklysti bei patirti atkrytį. Visgi tai gali būti ir teigiamų pokyčių laikotarpis. Šiltuoju sezonu atsiranda daugiau galimybių aktyviai leisti laiką, sportuoti, būti griname ore, keliauti ar užsiimti kitomis sveikatai palankiomis veiklomis. Toks užimtumas gali padėti nukreipti dėmesį nuo žalingų įpročių, mažinti stresą, įtampą ir vidinį nerimą. Reguliarus fizinis aktyvumas ir buvimas gamtoje dažnai prisideda prie geresnės emocinės savijautos bei stipresnės savikontrolės. Dėl to šis metų laikas kai kuriems gali tapti palankia proga atsitraukti nuo priklausomybės skatinančios aplinkos ir stiprinti motivaciją keisti gyvenimo būdą. Svarbiausia, kad šalia būtų palaikančių ir motyvuojančių žmonių. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

Jeigu jūsų mamos vardas yra Rasa, galite pasakyti, kad šią dainą būtent jai jūs užsakėte. 7 minutės lieka iki vidurdienio, mano vardas Remigijus, atsisveikinu su jumis iki rytojaus. Susiklausysime laidoje dienos asorti, na, o šį sekmadienį linkiu praleisti labai šauniai. Šiek tiek prabangesni šeimininiai pietus šiandien yra tiesiog privalomi, ne tik gardžiais pietumis, bet ir gėlėmis ir gražiais žodžiais pradžiuginkite savas mamas. Visiems linkiu gero likusio sekmadienio ir studiją užleidžiu kolegai Donatui.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidudienės. Dėl dviejų šeilės incidentų geležinkelyje šiuo metu tyriamos visos galimos versijos, sako Kauno rajone apsilankęs susisiekimo ministras. Anot jų, Rotaminsko avarijos gali būti siejamos tiek su infrastruktūra, tiek su kitomis aplinkybėmis, kokiomis atsakys pradėti tyrimai. Kaip skelbta praėjusią naktį, Jiesioje Kauno rajone nuo bėgių nuriedėjus lokomotyvų ir keturiems krovininiams vagonams sutrikdyta apie 20 keleivinių reisų Kybartų ir Marijampolės link. Penktadienį Kėdainių rajone nuo bėgių nuriedėjo keli vagonai su skalda. Traukinių eismas buvo sutrikęs apie parą ir atnaujintas tik vakar ryte. Gesinant žolę Šiaulių rajono Daugėlaičių kaime, nuvirtusi seno pastato sieną sužalojo ugniagesį. Tuo metu Baltarusijoje kilo didelis žolės ir miško gaisras, Lietuvos ugniagesiai stebi padėtį, naktį ugnis buvo persimetusi ir mūsų šalies teritorijoje, tačiau čia gaisras buvo užgesintas. Tuo tarpu gaisro dūmai matomi ir jaučiami ore Varėnos ir Druskininkų apylinkėse. Tarša gali didėti, specialistai primena gyventojams saugoti savo sveikatą, mažiau būti lauke, užsidaryti langus. Praėjusią naktį į Ukrainą iš Rusijos skriejo balistinė raketa ir beveik 300 dronų. Per smūgius žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar keli buvo sužeisti. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako artimiausiu metu ketinantis peržiūrėti naują Irano taikos pasiūlymą, tačiau abejoja, ar šis bus priimtinas. Savo socialinėme tinkle Baltųjų rūmų vadovas sako, kad Teheranas dar nesumokėjo kainos už tai, ką padarė pasauliui. Irano režimo žiniasklaidas skelbėse per tarpininką Pakistaną amerikiečiams perduotas naujas 14 punktų planas, kuriame kalbama apie laivybos atnaujinimą Urmuzo sąsiauryje ir sankcijų panaikinimą. Švenčiame motinos dieną, ji minima kasmet pirmą gegužės sekmadienį. Prie visų padėkų ir sveikinimų mamoms prisijungia ir šalies vadovai, dėkoja visoms mamoms už rūpestį, išmintį, linki sveikatos, stiprybės ir laimės. Šventės proga prezidentas Gitanas Nausėda 53 mamoms ir globėjoms iš skirtingų šalies regionų suteikė valstybinius apdovanojimus, ordino už nuopelnus Lietuvai medalius. Apie orus. Šiandien vasariškai šilta, vietomis didesnė tikimybė vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 21-26, kai kur iki 28 laipsnių, vakariniuose rajonuose kiek vėsiau iki 20 šilumos. Rytoj taip pat vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį 7-12 laipsnių, dieną 22-27, vėsiau pajūryje iki 15 šilumos.

0: Linksmas, muzikalus, šiltas pirmasis gegužės sekmadienis, kurio metu sveikinimai skrieja visoms mamoms, močiutėms, promočiutėms ir krikšto mamoms. Taip, koksgi pavasaris be motinos dienos, tai pasitinkame ją ir šiais metais. Norisi palinkėti jums kuo daugiau sveikatos, kuo daugiau meilės, kuo daugiau laiko sau. Na, o sveikinimų manau, kad šiandien tikrai nestinga ir nestiks. Mat, tokių turėsim ir mes čia Relakso eteryje vakaro laidoje Gera proga. Iki jos dar daug laiko, kol kas šalyje 8 minutės po vidudienio. Laba diena, bičiuliai, jūs iš studijos sveikino aš Donatas ir lydėsiu jūs šio šventinio sekmadienio metu. Orai superiniai, manau, kad daug ką švenčiat ir kažkur gamtoje, tai žinoma, linkiu pasimėgauti tokiomis nuostabiomis šiltomis akimirkomis, o šalia jų idealiai derės ir relakso muzika, prie kurios sugrįžtam. Anatolijaus daina Viskas gerai jau netrukus mūsų eteryje, tai šalia tokios dainos norisi palinkėti, kad pas jūs visus bičiuliai šio sekmadienio metu būtų tikrai viskas gerai. Likit kartu.
1: Relax FM.

0: reklama.
1: Ačiū savaitė Maksimoje balandžio 28 gegužės 4 dienomis su ačiū kortele. Švieži atlantinių lašišų filė soda 12,99. Du pakeliai bulvių traškučių leis 3,29. O perkant butelį gazuoto gėrimo Coca-Cola antras nemokamai. Maksima, tai ko reikia.
2: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
3: Tai bus į kelionį išlėkus.
4: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Tarkime. Viduržemio klimatas padeda truputį. IF kelionių draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo kelionę.
6: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Reikia naujos žoliapjovės ir lauko baldų, o gal laikas atsinaujinti buitinę techniką ar įsigyti įrankių komplektą. Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu ir išsirink viską, ko reikia jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
7: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
9: Man prašau štai šį gabaliuką.
10: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą? Grilius
8: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
11: Kiekvienas kraštas turi savo vyrą, tėvą, trenerį, kaimyną ar meistrą. Nominuok ar balsuok už tą, kuriuo didžiuojasi tu. Laimėk šaldytuvą su metinė nealkoholinio laus taurės prenumerata. Polsį sveikatingumo komplekse Atostogų parkas bei kitus prizus. Daugiau portale Delfi arba mano krašto vyras.lt.
12: Sudie mokykla, labas vasara. Tik gegužę Alesen, Sony, belaidės, triukšmas slopinančios ausinės, net 20% pigiau. Dabar už 79 eurus. Ieškok fizinėse Alesen parduotuvėse ir alesen.lt.
13: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
14: Patvirtinta! Balandžio 7 Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis buvo pigiausias.
15: Remiantis Sinext atliktų palyginimo atrinktose 5 prekybos tinklų parduotuvėse. Daugiau informacijos Lidl.lt pasvirasis brūkšnys pirkinių brūkšnys krepšelis. Lidl.

0: Reklama.
1: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
0: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
1: Nieko sau.
2: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
3: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
0: Renault. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid nuo 28,090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault atstovybėse ir Renault.lt.
4: Renault. O mama.
5: O mama.
4: O mama.
5: O mama.
4: O mama.
5: O mama.
4: O mama. Na ir žemos kainos.
5: O mama. Tik šią savaitę Varlė LT mamos dienos proga planšetės, dviračiai, telefonai ir buitinė technika super žemomis kainomis. O lizingas 10 mėnesių nieko nekainuoja.
6: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
7: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
6: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
7: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
8: Kokia prasmė? Kas yra žmogus? Ar visata turi ribas? Kur rasti neribotą 5G internetą su Netflix?
9: Nei visus klausimus rasi atsakymą, bet kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Užsisakyk dabar, suskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
11: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
12: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
13: Pakeitinė mašina su e-drauda.
14: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele marinuotiems mėsos gaminiams 20, maltai kavai 30, o nealkoholiniams vynui, alui ar sidrui taip pat net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
15: Relax FM.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
2: Čia veikia.
3: Ir čia.
4: Ir čia.
5: Ir čia.
6: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
7: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
8: Su mumis dabar turime Viktoriją iš Vievio, kuri šiandien važiuodama įbraukė mamos automobilio šoną.
9: O mano rankiniai žiūriu, žėrinčio rubino spalvos nagų lakas. Visai kaip mamos automobilis. Koks sutapimas.
8: Tikrai jau. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF draudimas, kuris padeda labai.
10: 3000. Kas sakai? 3000 nuolaidų. Nesuprantu. Kas tau neaišku? 3000.
11: Pelni žandai pasiūlymų. Kiekvieną savaitę iki daugiau nei 3000 nuolaidų. Iki.
12: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
13: Yra du senjorų tipai, kurie permoka ir kurie jau naudojasi nuolaidą važiuodami Kautra autobusu. Nepermokėkite. Sužinokite apie lengvatas kautra.lt.
14: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymų prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
15: Azijos mėno maksimai iki gegužės 4 dienos. Azijos skonio įkvėpti šonkauliai su medaus ir sojų marinatu. Sodraus mangų, vynogių ir persikų skonio guminukai Dr. Bier. Bei prekė Santa Marija azijietiškų patiekalų gamybai. Maksima tai, ko reikia.
16: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas. Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą. Jau dabar.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Ryčiais dalis Estijos gyventojų sulaukė įspėjimo apie dronų pavojų. Šalies kariškiai skelbė, kad vienas bepilotis galėjo įskristi į Estijos oro erdvę, tačiau čia nenukrito ir žalos nepadarė. Savo ruožtu apie drono pažeistą oro erdvę praneša ir Suomijos gynybos ministerija, apie galimą grėsmę keliose vietovėse skelbė ir Latvijos ginkluotosios pajėgos. Praėjusią naktį Ukraina rengė dar vieną iš savo dronų atakų prieš naftos perdirbimo ir eksporto infrastruktūrą Rusijos Leningrado srityje. Tuo tarpu per naktinius Rusijos dronų smūgius Ukrainoje žuvo bent 3 žmonės, 2 Odesos, dar vienas Chersono srityje. Po atakų kilo gaisrų uosto energetikos infrastruktūros objektuose. Šiauliuose išniekinti kapai ant vieno paminklų baltais dažais užrašyta Z raidė, simbolis naudojamas okupantų rusų kare prieš Ukrainą. Policija atlieka tyrimą. Tokie ženklai laikomi karinės agresijos ir karo nusikaltimų žmoniškumui propaganda. Lietuvoje yra uždrausta viešai demonstruoti raidę Z, V, Georgijaus juostą bei kitus Rusijos karo prieš Ukrainą simbolius. Panevėžyje prasidėjo karių lauko taktikos pratybos. Gyventojai įspėjami, kad mieste judės ginkluoti kariai, jų technika bus naudojamos garso ir šviesos pirotechnikos priemonės. Mokymai vyks iki ateinančio antradienio, gegužės 5-osios, dienos ir nakties metu. Lietuvos krepšinio lygoje 2 pratesimų pareikalavusioje dramoje Jonavos krepšininkai vakar nugalėjo Gargždus 109-104. Savo ruožtu nutraukusi nesėkmių ruožą Utenos Juventus ekipa 102-91 nugalėjo Klaipėdos Neptūną. Top lygos mače Šiaulių futbolininkai vakar panaikino įvarčio deficitą ir įveikė Marijampolės Sūduvą 2-1. Savo ruožtu Vilniaus rajono Transinvest komanda 5-0 sutriuškino Vilniaus Riterius. Šiandien susikaus Vilniaus Žalgirio ir Panevėžio 11-es. O Lenkijoje vakar prasidėjusiame pasaulio ledo ritulio 1A diviziono čempionate Lietuvos rinktinė startavo pralaimėjimu. Pirmose rungtynėse Lietuvė 1-4 nusileido Kazakstano rinktiniai. Pirmą ir vienintelį įvartį mūsiškiams jau antrąją rungtynių minutę uždirbo Aivaras Bendžius. Šiandien Lietuvos rinktinė kausis su Ukrainos ledo ritulininkais. Apie orus. Šiandien vasariškai šilta, vietomis didesnė tikimybė vakariniuose ar šiauriniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 21-26, kai kur iki 28 laipsnių, vakariniuose rajonuose kiek vėsiau iki 20 šilumos. Rytoj taip pat vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį 7-12 laipsnių, dieną 22-27, vėsiau pajūryje iki 15 šilumos.

0: Colombia para el mundo. Papá.
1: Ay, compadre Wande. Ay, compadre Lalo.
2: Šį šventinį sekmadienį leiskit pasveikinti visus, kas yra su relaksu. Gegužės trečioji mūsų kalendorija. Šiandien be abejo dar kartelį norisi pasveikinti visas mamas, močiutės, promočiutės, krikšto mamas, motinos diena. Be to minėsime ir mūsų geroje progoje vakare kitas jūsų brangių žmonių šventės. Kalbu be abejo apie gimtadienius, vardadienius ar nuostabės sukaktis tokias kaip vestuvių metinės. Visomis jomis kviečiame pasveikinti ir kviečiu to padaryti, kad ir dabar užbėgus į svetainę relaxofon.lt, taip pat parašyti mums galite ir iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Ilgai netruksit, užtat malonį surprizą suruošit tai tikrai. Smagi sekmadienio popietė ir mūsų šią valandą jos metu lydės grupės Pop Kultūra 6-9 danguje, Picasso, taip pat girdėsim Katažiną, The Roop, Dovi Me, o netrukus ir Paulina Paukštaitytė uždainos čia. Kūrinys iš mūsų top 15-ko Liepsnoja. Real.

0: Reklama.
1: Stop infliacijai. Atrinktų prekių reguliarius kainus Lidl net 44 eurais pigiau nei pernai gruodžio pirmąją. Daugiau Lidl.lt. Litras pieno be laktozės – tik 99 centai. 400 gramų natūralaus jogurto – tik 55 centai. O 200 gramų anakardžių riešutų – tik 2,99. Lidl verta.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puotė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Mary Jane, aš genijus.
4: Nuo kada?
3: Nuo šiandien. Aš investavau.
4: Į ką? Akcijas? Obligacijas? Fondus?
3: Daug, daug, daug, daug geriau. Nusipirkau triušį.
4: Triušį?
3: Pagalvok, nedaug priežiūros ir begalė mielumo.
4: O čia buvo tavo geriausias variantas?
3: Gal ir ne, bet greičiausias. O jei norite greitai ir protingai, daugybę telefonų ir pasiūlymų, už kuriuos mokėsite mažiau, rasite Tele2-ose. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
5: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos20.
6: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
7: Kai Palangą užlieja muzikos vandenynai, o vasaros vakarai prisipildo šviesos. Linas Adomaitis. Linas Adomaitis ir KTU akademinis choras Jaunystė. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Reklama.
1: Gėlių puokštė džiugina savaitę. Elrytas Premium. Visas 52. Tai dovana, kurią mama išpakuos kas ryt. Išskirtiniai interviu, gilios analizės ir kokybiškas laikas sau. Metinė prenumerata. Dabar tik 9,99 €. Užsisakykite www.elrytas.lt.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club ir Texas Club Namibija tik už 9,98 €. Malta kava Pauli tik už 3,48 €. O 30 cm aukščio lauko augalas Pelargonija vos už 1,48 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
4: Pakeitinė mašina su e-drauda.
5: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
6: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
7: Relax.
8: Relax FM.

sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Per relaxfm. Relaxfm.

0: Reklama. Tarkime. Viduržemio klimatas padeda truputį. IF kelionių draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo kelionę.
1: Ačiū savaitė Maksimoje balandžio 28 gegužės 4 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 3,49. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima, tai ko reikia.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai biletai.lt.
4: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos 20.

šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. 15. Trečia vieta.

Regina Paukštaitytė liepsnoja. Pirma vieta. Adrina sugražinu. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Nuo dviejų šėlės incidentų geležinkelyje šiuo metu tyrimos visos galimos versijos, sako Kauno rajone apsilankęs susisiekimo ministras. Pasak Jūro Tominsko avarijos priežastis atskleis tyrimai, jų rezultatų tikimosi per mėnesį ar du. Policijos duomenimis nusikalstamos veikos požymių kol kas nenustatyta. Kaip skelbta praėjusią naktį, Jėsioje Kauno rajone nuo bėgių nuriedėjus lokomotyvų ir keturiems krovininiams vagonams sutrikdyta apie 20 keleivinių reisų, Kybartų ir Marijampolės link. Penktadienį Kėdainių rajone nenubėgių nuriedėjo keli vagonai su skalda. Traukinių eismas buvo sutrikęs apie parą. Paryčiais dalis Estijos gyventojų sulaukė įspėjimo apie dronų pavojų. Anot kariškių bent vienas bepilotis galėjo skristi į šalį, bet čia nenukrito. Savo ruoštu apie drono pažeistą oro erdvę pranešė ir Suomijos gynybos ministerija. Apie galimą grėsmę keliose vietovėse skelbė ir Latvijos pajėgos. Praėjusią naktį Ukraina rengė dar vieną iš savo dronų atakų prieš naftos perdirbimo infrastruktūrą Rusijos Leningrado srityje. Tuo tarpu per naktinius Rusijos dronų smūgius Ukrainoje žuvo mažiausiai 3 žmonės, 2 Odesos, dar vienas Chersono srityje. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sako artimiausiu metu ketinantis peržiūrėti naują Irano taikos pasiūlymą, tačiau abejoja, ar šis bus priimtinas. Irano režimo žiniasklaida skelbia, kad per tarpininką Pakistano amerikiečiams perduotas naujas 14 punktų planas, kuriame kalbama apie laivybos atnaujinimo Ormūzo sąsiauryje ir sankcijų panaikinimą. Baltarusijoje kilo didelis miško gaisras. Naktį ugnis buvo persimetusi ir į mūsų šalies teritoriją, tačiau gaisras buvo užgesintas. Pareigūnai toliau budi. Tuo tarpu gaisro dūmai matomi ir jaučiami ore Varėnos ir Druskininkų apylinkėse. Tarša gali didėti. Specialistai primena gyventojams saugoti savo sveikatą, pasklidus dūmams mažiau būti lauke, užsidaryti langus. Švenčiame motinos dieną, įminimą kasmet pirmą gegužės sekmadienį. Prie visų padėkų ir sveikinimų mamoms prisijungė ir šalies vadovai. Šventės proga prezidentas Gitanas Nausėda 53 mamoms ir globėjams suteikė valstybinius apdovanojimus, ordino už nuopelnus Lietuvai medalius. Apie orus. Šiandien vasariškai šilta, vietomis didesnė tikimybė vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 21-26, kai kur iki 28 laipsnių, vakariniuose rajonuose kiek vėsiau iki 20 šilumos. Rytoj taip pat vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį 7-12 laipsnių, dieną 22-27, vėsiau pajūryje iki 15 šilumos.

9 minutės po 14 šalyje. Smagu, bičiuliai, kad šio šventinio pavasariško sekmadienio metu jūs esate su radijos stotimi Relax FM. Iš tiesų daug minėtinų dienų šią dieną. Yra švenčiama Saulės diena, taip pat pasaulinė spaudos laisvės diena. Ir dar viena įsimintina data. 1791 metais šią dieną buvo pasirašyta pirmoji rašytinė konstitucija Europoje. Ir tai nutiko nekur kitur, o paskelbė tokią konstituciją Lietuvos ir Lenkijos valstybės. Pagal ją abiejų šalių konstituciniai teismai privalo saugoti ir stiprinti joje įtvirtintus europinius demokratijos, pagarbos teisės viršenybei ir pamatinės žmogaus teisėms idealus. Štai toks žingsnis buvo žengtas senokai, čia gegužės trečiąją. Linkėjimai visiems, kurie yra kartu, turėdami akimirką kitą, bičiuliai, apsilankykite ir mūsų internetiniuose namuose, svetainėje relaxafon.lt. Savo žinių bagažą galite papildyti ir tuo, kas naujo nutiko per visą šią savaitę mūsų šalies muzikos pasaulyje. Gana nemažai naujienų ir visas jas sekti galite mūsų internetiniuose namuose. Na, o netrukus relakso bangomis išgirsime Adrinos balsą. Pasiklausysim dainos Mintyse. Relax FM.

0: Reklama.
1: Patvirtinta. Balandžio 7 Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis buvo pigiausias.
2: Remiantis Cinext atliktų palyginimo atrinktose 5 prekybos tinklų parduotuvėse. Daugiau informacijos Lidl.lt /pirkinių/krepšelis. Lidl.
3: Nagi, kaip kirpsimės?
4: Mes kartu kirpsimės.
3: Tai ir bendrausim. Planas būtent toks.
4: Koks?
3: Kirptis ir bendrauti be ribų. Ir taip kasdien.
4: Nesupratau, čia žaidimas kažkoks?
3: Taip, o žaidimus smagiausia žaisti su Sony PlayStation 5.
5: Iki gegužės 20 dienos pildyk arba pirk planą ir laimėk. Kasdien neriboto planą metams, o kas savaitę Sony PlayStation 5. Pildyk. Daugiau informacijos pildyk.lt.
6: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puotė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
9: Renault. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid nuo 28 090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault stovybėse ir Renault.lt.
10: Renault. Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
11: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
12: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą? Grilius
13: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
14: Kiekvienas kraštas turi savo vyrą, tėvą, trenerį, kaimyną ar meistrą. Nominuok ar balsuok už tą, kuriuo didžiuojasi tu. Laimėk šaldytuvą su metinė nealkoholinio Laus Tauras prenumerata. Polsis sveikatingumo komplekse Atostogų parkas bei kitus prizus. Daugiau portale Delfi arba mano krašto vyras.lt.
15: Relax FM.

0: Reklama.
1: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
0: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
1: Nieko sau.
2: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
3: Kaip sakai? 3000 nuolaidų. Nesuprantu.
4: Kas tau neaišku? 3000.
5: Pilni žandai pasiūlymų. Kiekvieną savaitę iki daugiau nei 3000 nuolaidų. Iki.
6: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Oho, tikras dvaras. Su tikrais gyvūnais?
8: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas. Naujosios Škotijos retriveris Bergas.
7: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
8: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
9: O mama.
10: O mama.
9: O mama.
10: O mama.
9: O mama.
10: O mama.
9: O mama. Na ir žemos kainos.
11: O mama. Tik šią savaitę Varlė LT mamos dienos proga planšetės, dviračiai, telefonai ir buitinė technika super žemomis kainomis. O lizingas 10 mėnesių nieko nekainuoja.
12: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašai. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
13: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club ir Texas Club Namibija tik už 9,98 eurus. Malta kava Pauli tik už 3,48 eurus. O 30 cm aukščio lauko augalas Pelargonija vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
14: Azijos mėno maksimai iki gegužės 4 dienos. Staigmenų kupinas Mystery Box rinkinys smaližiams. Japoniški kitkat su uogomis ir žalia arbata. Bei kvietinės lazdelės Latėjo aštrumo mėgėjams. Maksima tai, ko reikia.
15: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
16: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
17: Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga.

0: Reklama.
1: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
2: Investuokite į savo sodą, o Moki Veži jums siūlo. Laistymo priemonėmis Hervin Garden ir Hervin Garden Plus 30, o lauko augalams net iki 50% nuolaida.

0: procentų nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Yra du senjorų tipai, kurie permoka ir kurie jau naudojasi nuolaidą važiuodami Kautra autobusu. Nepermokėkite. Sužinokite apie lengvatas Kautra.lt.
3: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
4: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
5: Pakeitinė mašina su e-drauda.
6: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės, tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,49. Lidl vertė.
7: Natalija Bunkė. Grandiosnis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas. Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą. Jau dabar.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Nuo dviejų šėlės incidentų geležinkelyje šiuo metu tyrimos visos galimos versijos, sako Kauno rajone apsilankęs susisiekimo ministras. Pasak Juro Tominsko, avarijos priežastis atskleis tyrimai, jų rezultatų tikimosi per mėnesį ar du. Policijos duomenimis nusikalstamos veikos požymių kol kas nenustatyta. Kaip skelbta praėjusią naktį, Jėsioje Kauno rajone nuo bėgių nuriedėjus lokomotyvų ir keturiems krovininiams vagonams sutrikdyta apie 20 keleivinių reisų, Kybartų ir Marijampolės link. Penktadienį Kėdainių rajone nenubėgių nuriedėjo keli vagonai su skalda. Traukinių eismas buvo sutrikęs apie parą. Paryčiais dalis Estijos gyventojų sulaukė įspėjimo apie dronų pavojų. Anot kariškių bent vienas bepilotės galėjo skristi į šalį, bet čia nenukrito. Savo ruoštu apie drono pažeistą oro erdvę pranešė ir Suomijos gynybos ministerija. Apie galimą grėsmę keliose vietovėse skelbė ir Latvijos pajėgos. Praėjusią naktį Ukraina rengė dar vieną iš savo dronų atakų prieš naftos perdirbimo infrastruktūrą Rusijos Leningrado srityje. Tuo tarpu per naktinius Rusijos dronų smūgius Ukrainoje žuvo mažiausiai 3 žmonės, 2 Odesos, dar vienas Chersono srityje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako artimiausiu metu ketinantis peržiūrėti naują Irano taikos pasiūlymą, tačiau abejoja, ar šis bus priimtinas. Irano režimo žiniasklaida skelbia, kad per tarpininką Pakistano amerikiečiams perduotas naujas 14 punktų planas, kuriame kalbama apie laivybos atnaujinimo Ormūzo sąsiauryje ir sankcijų panaikinimą. Baltarusijoje kilo didelis miško gaisras. Naktį ugnis buvo persimetusi ir į mūsų šalies teritoriją, tačiau gaisras buvo užgesintas. Pareigūnai toliau budi. Tuo tarpu gaisro dūmai matomi ir jaučiami ore Varėnos ir Druskininkų apylinkėse. Tarša gali didėti. Specialistai primena gyventojams saugoti savo sveikatą, pasklidus dūmams mažiau būti lauke, užsidaryti langus. Švenčiame motinos dieną, įminimą kasmet pirmą gegužės sekmadienį. Prie visų padėkų ir sveikinimų mamoms prisijungia ir šalies vadovai. Šventės proga prezidentas Gitanas Nausėda 53 mamoms ir globėjoms suteikė valstybinius apdovanojimus, ordino už nuopelnus Lietuvai medalius. Apie orus. Šiandien vasariškai šilta, vietomis didesnė tikimybė vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis, galima per kūniją. Oro temperatūra 21-26, kai kur iki 28 laipsnių, vakariniuose rajonuose kiek vėsiau iki 20 šilumos. Rytoj taip pat vietomis trumpai palis, galima per kūniją. Temperatūra naktį 7-12 laipsnių, dieną 22-27, vėsiau pajūryje iki 15 šilumos.

0: Taip linksmai, mes žygiuojame per šį sekmadienį, yra 9 minutės po 15, jau tokia geroka šiandienos popietė ir smagu, kad toliau liekat įsijungę, smagu, kad esat su radijo stotimi Relax FM. Taip, bičiuliai, primenu apie sveikinimų laidą Gera proga, kurioje mes šiandieną taip pat sveikinsim ne tik mamas, močiutės, promočiutės, krikšto mamas, bet ir tuos jūsų mylimus brangius žmonės, kurių gimtadieniai ir kitos gražios sukaktys yra švenčiamos gegužės trečiąją. Tai jeigu turit ką pasveikinti, būtinai parašykit svetainėje relaxofom.lt, nepagailėkit linkėjimo kito ir mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Vakare truputį po 18, kaip visuomet skambės aidės daugybė jūsų sveikinimų. Sveikinimų, palinkėjimų, bandysime kuo daugiau brangių žmonių pradžiuginti. Na, o mūsų eteryje netrukus grupė Pop Kultūra ir jų daina Jūra, kiek vėliau uždainos čia ir Jessica Shai, pakviesinti pasisvečiuoti tarp geltonų rūtų. Visiems smagaus, puikaus tolesnio sekmadienio liekant su mūsų radijo statimi.
1: Relax FM.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Investuokite į savo kiemą, o Moki Veži jums siūlo nuolaidas grilio prekėms iki 40 ir lauko baldams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
3: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Radio Centras.

0: Reklama. Renault. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid. Nuo 28 090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault atstovybėse ir Renault.lt. Renault.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu. Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele marinuotiems mėsos gaminiams 20, maltai kavai 30, o nealkoholiniams vynui, alui ar sidrui taip pat net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puotė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Brangieji, linkiu gyvenimo ne paties geriausio. Šiek tiek sveikato, šiek tiek meilės, šiek tiek barnių ir šiek tiek pinigų, bet ne per daug, kad neišleptumėt. Na, ką norėjau pasakyti, gyvenkite neypatingai.
4: Pusėtinas linkėjimas, kaip ir pusėtina savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net pusė Lietuvos gyventojų jaučiasi vidutiniškai. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
5: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
6: Relax FM.

sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba mobiliosios programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

Linkėjimai visiems, kas yra su relaksu šio sekmadienio metu. Becky G padainavo čia kūrinį Bella Ciao. Mesgi atvirkščiai sakome labas tiems, kurie galbūt tik dabar prie mūsų prisijungė. Linkėjimai visiems, kas jau senokai yra su mūsų radio stotimi. Šį puikų sekmadienį džiugina, ar ne, ir gera muzika, ir orai šiandieną. Tai verta palinkėti visiems smagių tolesnių sekmadienio akimirkų. Ir, žinoma, toliau kviečiu leikti su relaksu. Na, o jei jau prakalbau apie šaunę muziką, tai be abejo jos nepristiksim ir šios valandos metu. Žemaitukai ir Niekšės padainos kūrinį Šiandien aš švenčiu. Yra ką švęsti, dar kartelį sveikinimai įskrieja visoms mamoms. Be abejo, šią puikią dieną. Ir norisi priminti apie mūsų sveikinimų laidą Gera proga, kuris startuos vakare truputį po 18. Bet jau dabar galite imti ir parašyti savo sveikinimus užbėgi į svetainę relaxafon.lt arba iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Na, o prie mūsų savaitgalio programos jungsis dargi ir Paulina Paukštaitytė, Diamond, Žyginta Jašinskaitė uždainos čia, Gediminas Jokubauskas, Picasso ir daugelis kitų. Smagių akimirkų visiems, bičiuliai, likit kartu. Relax FM.

0: Reklama.
1: Gėlių puokštė džiugina savaitę. Elrytas Premium. Visas 52. Tai dovana, kurią mama išpakuos kas ryt. Išskirtiniai interviu, gilios analizės ir kokybiškas laikas sau. Metinė prenumerata. Dabar tik 9,99 €. Užsisakykite www.elrytas.lt.
2: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
3: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas. Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą. Jau dabar.

0: Reklama. Ten, kur susitinka dvi stichijos – jūra ir muzika, gimsta įsimintinas vakaras – Linas Adomaitis. Linas Adomaitis, KTU akademinis choras jaunystė ir didžiausi hitai. Liepos 4 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club ir Texas Club Namibija tik už 9 eurus 98 centus. Malta Kaba Pauli tik už 3 eurus 48 centus. O 30 cm aukščio lauko augalas Pelargonija vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
3: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
2: Nieko savo.
4: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
5: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.

0: Reklama. Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės, tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,49. Lidl verta.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Investuokite į savo namus, o Mokyveži jums siūlo. Medienos apsaugos priemonės LuxDecor ir Aldax iki 30% pigiau. O 5 pakopų kopėčios Gerbin tik 23,99. Mokyveži.
4: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
5: Relax FM.

Jessica Shai dalinosi kūriniu Tūkstantis vėtrų. Čia relaksė, skambant šiai dainai užmečiau akį į sinoptikų prognozes. Koks gi mūsų laukia rytojus, gegužės ketvirtoji, tai trumpai palis, kai kur galima perkūnija. Ir rytoj temperatūra svyruos tarp 22-27 šilumos. Vakariniuose rajonuose vietomis 16-21, prie jūros 13-15 laipsnių aukščiau nulio. Kadangi mūsų etrija jau skamba džiazų kūrinys naktyje, tai šią naktį sinoptikai sako, jog bus sausa temperatūra 7-12 šilumos.

17:05 Lietuvoje. Sveikinimai tiems, kas šios sekmadienio metu ir toliau klausosi relakso. Labą visiems, kas galbūt tik dabar prie mūsų prisijungėt. Smagaus visiems sekmadienio. Šiandien visur toks malonus sujudimas, ar ne? Daug gėlių šurmuliuoja. Didžiausios eilės prie gėlių parduotuvių. Nenostabu, šiandien minime motinos dieną. Šiandien mes švęsime ir kitas jūsų brangių žmonių šventes. Jau mažiau nei po valandos, kitą valandą tradicinėje geroje progoje. Tai sveikinkit ir jūs, jei yra gimtadienių, jei yra vardadienių ar kitų gražių sukakčių, rašykit drąsiai svetainėje relaxafon.lt arba iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Kol kursit savo žinutės, kol galbūt smagiai imsite jau palengvą vakaroti šio sekmadienio metu kažkur geroje artimųjų ar draugų kompanijoje, tai mūsų džiugins Giovanni ir Marianas netrukus. Zigas skambės čia, du Donatai, Jurgis Brūzga, girdėsim Jessica Shy ir Nambeko Auguste bei daugelį kitų. Visiems gero klausimo. Linkiu, bičiuliai, likit ir toliau su mūsų savaitgalio programa. Relax.

krovinimus. Bandysime kartu mes pavydį, kad ir bėgsime krantus. Galėsime naktį iš visų klausytis, tau atidaviau raktus.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele tortams, šakočiams ir skruzdėlynams 20, saldainiams dėžutėse 30, o tulpėms net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Radijo stotis Relax FM.

Labas bičiuliai, čia Arnas iš Relax FM. Kai važiuoju į renginius, vesti ar koncertuoti, mano automobilyje visą laiką skamba Relax FM. O kai išlipu iš automobilio ir noriu vis dar girdėti radiją, tai klausau per programėlę radijas.lt. Tai tikrai labai patogus būdas klausyti radijo, beje ir automobilyje, puikiai veikia su CarPlay ir Android Auto. Pabandykit, parsisiųskit radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su jumis. Jūsų telefone, planšetėje ir automobilyje programėlės ieškokite Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausyti radijo.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Rūta Mur, kūnas nesugrįš.

balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

Šeškis ir paleidom, nuskambėjo čia relaksė. Merginos turi tokią gražią tradiciją kiekvienais metais šiltuoju metų periodu arba jau jam besibaigiant išleisti kažkokią naują dainą. Tai manau, kad jo sulauksim ir šiais 2026-aisiais. Įtariu, kad viskas vyksta kūrybos stadijoje ir procese, tai palinkėsim Šeškiam sėkmės. O mesgi judam, artėjam link sveikinimo laidos gera proga. Kitą valandą sveikinsim jūsų artimuosius, draugus, kaimynus, kolegas, mamas. Daug čia tų minėtinų šiandieną švenčių, ar ne, kurias pasistengsim kuo plačiau apglėpti ir kuo daugiau jūsų brangių žmonių pasveikinti. Tai neprisijunkit ir jūs, nepagailėkit gero žodžio. Žemaitukai, kaip tik mūsų eteryje. Daina labai labai tema, kalbant apie sveikinimų laidą gerą progą su draugais.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 6 minutės prabėgusios po 18 valandos mums signalizuoja, kad metas sveikinti relakso eteryje mėgstama, laukiama sveikinimų laida Gera proga. Dvi artimiausias valandas joje skambės nuostabus jūsų linkėjimai, sveikinimai daug šiandien su kokčių minime ir gimtadieniai plūsta žinučių pavidalų ir kiti sveikinimai. Žinoma, daug jūsų laiškų skirtų mylimoms mamoms, pabandysime kuo daugiau brangių žmonių pasveikinti, sudilti tas nuostabias dvi valandas. Dėlės, kurių metu skambės ir šauni muzika mūsų eteryje, tad bičiuliai pavakarokime kartu. Ir nieko nelaukdamas dalinuosi jūsų žinutėmis, dalinuosi jūsų puikiais linkėjimais. Tai Ugnius sveikina brangę tėtą Aušrą mamos dienos proga, sako jūs kaip antra mama, nori pasakyti, kad jūs be galo myli ir brangina linkėdamas gražios šventės. Dukros Aušra ir Rasa sveikina brangų mamuką su šia gražia švente. Tarė abi, kad jūs pasaulyje pats nuostabiausias žmogus. Neturi žodžio apsakyti, kaip jūs myli ir tarė didelį ačiū, kad esat. Inga, Aist ir Darija taip pat sveikina mylimą mamą su šia puikia diena, linkėdamos daug laimės, daug gerų prisiminimų, daug gero oro ir labai labai daug meilės. Agnė sveikina brangę mamytę, mylimą babytę, močiutę, audronę su šia puikia diena, su visa šeimyna linki visko paties gražiausio. Ir pabandykim dar patekti į gražų jubiliejų, priklauso šventė Ingai, apie šią šventę pranešė draugė nuo 5 klasės, vardu Sandra, gražios eilutės, šaunus jubiliejus, pabandykim į jį užsukti. Inga, sveiki.
2: Sveiki.
1: Nelinkėjimai širdingi. Kaip jūs, kaip jubiliatė laikosi, kaip gyvuojat?
2: Gerai.
1: Surenkat sveikinimus ar ne šį puikų sekmadienį, žodžiu, dėmesio šiandien apstu?
2: Nu, panašiai.
1: Turit, nu va, ir mes norim padovanoti, pasidžiaugti jūsų šventę čia radijos stotis. Inga, su gimtadieniu, su jūsų diena fantastiška, laimės, sėkmės, džiaugsmo norim palinkėti, tvirčiausios sveikatėlės, visko paties geriausio, ten norai pildosi visi, valio, tariam iš viso širdies.
2: Dėkui, dėkui.
1: Taip, žinokit, pranešė apie jūsų gimtadienį tą, kurį su jumis nuo 5 klasės, nuostabi draugė vardu Sandra, tiesa?
2: Taip.
1: Tai va, rašo, kad nuostabu žmogus šiandien švenčia savo jubiliejų, tai linki daug, daug paties geriausio, gražiausio, ką gali suteikti gyvenimas. Būkit Inga visada laiminga ir sveika, kabina jūs šventės proga.
2: Labai dėkui, džiaugiu,
1: šiandien. Surprizas, kaip suprantu, pavyko, ar ne, Inga?
2: Taip,
1: nu, va, ir mums
2: netikėta
1: smagu.
2: Buvo.
1: Tai kaip jubiliejus, kaip gimtadienis, ką veikit, papasakokit, švenčiat smagiai?
2: Ką tik grįžom iš svečių, mamas buvom sveikinti ir mane sveikino.
1: Aha, supratau. Galima jau šiandien pasveikinti, ar ne su mamos diena?
2: Taip, galima, turiu dvi dukras.
1: Nu, fantastika, tai dvigubai pas jūs čia, dvigubai emocijos tos kunkuliuoja, ar ne, ir daug tų sveikinimų puikių, tikrai nuostabus sekmadienis, orai fantastiški, sveikinimai skambaidį ir šypsena nuostabi, ką mes ir girdim. Tai Inga, palinkėsim visko paties geriausio, šypsotis ne tik šiandieną, bet ir kasdien, džiuginti aplinkinius, te visos dienos būna saulėtos, te visos svajonės pildosi ir lydijus, meilė, džiaugsmas ir sėkmė. Valio dar kartą nuo mūsų.
2: Labai dėkui, dar jau šiandien.
1: Sveikinam širdingai, Inga, gražios šventės, dvigubos šventės.
2: Gerai, ačiū, labai.

Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Esi mūsų gerą progą, šiandien jų nors vežimu vežk ir širdis dainuoja, ar ne, kai tiek daug geros muzikos, kai tiek daug nuostabių su linkėjimu skamba čia relaksė. 15 minučių prabėgusių po 18 ir dalinuosi šauniais jūsų linkėjimais. Austėja sveikina mylimą mamą Viktoriją su šia nuostabia mamos diena. Išlik tokia pat laiminga ir skleis savo šilumą visiems. Tegul tavo šypsena nušviečia keliai svajones link į Austėją. Krikšto dukros Irmina ir Kamilė sveikina krikšto mamą Ingą su mamos diena. Linki būti laimingai, pozityviai, linki daug šypsenų ir gerų draugų. Melanija sveikina savo brangią mamą Neringą su mamyčių diena. Sako, kad jūs pati geriausia ir kiečiausia visame pasaulyje. Jums nėra jokių kliūčių, viskas įmanoma, todėl jūs esat numeris vienas. Myli jūs iki mėnulio ir atgal. Dukros Renata, Ilona, Daiva ir Diana sveikina mamą Alfredą iš Plungės su mamyčių diena, linkėdamos sveikatos, džiaugsmo, laimės ir begalinės sėkmės. Ir dar pabandysim prisiskambinti į vieną šaunų nuostabų gimtadienį. Priklauso jis mielai kolegijai, draugiai Eugenijai, taip gražiai ją apibūdina Renata, kurios sveikinimus ir pabandysiu perduoti. Sveiki.
1: Labas.
0: Čia turbūt ponia Eugenija.
1: Taip.
0: Nu, smagu klausykit. Tai su gimtadieniu puikiu galim sveikinti, ar ne? Ilgiausių metų linkėt šiandieną, Eugenija.
1: Tikriausiai.
0: Nu, smagu. Norim pasidžiaugti. Daug sveikinimų turim čia radijo stotis. Tikrai neblogas, Eugenija. Laida mūsų vadinasi gera proga ir gavom žinių, kad jūsų gimtadienis, tai norim palinkėti džiaugsmo, laimės, sėkmės, sveikatos tvirčiausios. Kuo daugiau va tokių malonių staigmenų gyvenime. Valio, valio, valio, klausykit. Na va, siurprizas, ar ne? Pavyko, kaip suprantu, mielai kolegijai, draugiai Renatai. Turit tokią draugytę?
1: Turiu.
0: Na va, pranešė mum apie gimtadienį jūsų smagų, linki neblėstančios energijos, geros nuotaikos ir nuostabių mielų žmonių šalimai su gimtadieniu sveikina.
1: Ačiū labai.
0: Tai Eugenija, kaip gyvojat, kaip diena, mieli žmonės šalimai, švenčiat?
1: Taip.
0: Aha, nu va, smagu, daug svečių turit?
1: Turėjau taip, vaikučiai grįžė iš užsienio ir surprizas buvo, kad grįžau.
0: Tai, nu, fantastika, klausykit. Tai Eugenija, mes širdingai ne tik su gimtadieniu sveikinam jūs, bet ir su nuostabia motinos diena. Smagu, kad patekom ir pas dar vieną mamytę, tai norim palinkėti jums visko paties geriausio dar kartelį, žinoma, džiugu. Ir šiandien surprizai, ar ne, plaukė vienas po kito, Eugenija, žiūrėk.
1: Tikrai.
0: Šypsotės nuo pat ankstyvo ryto, jau įsivaizduoju šitą nuostabią šypsoną, ar ne?
1: Taip.
0: Spinduliuojat smagiai, nu va, fantastika. Tai ir orai tokie, ar ne, leidžia pašvesti smagiai ir mylinti žmonės šalimai. Tai Eugenija, palinkėsim smagaus, puikaus vakarėlio. Visko paties geriausio ir, žinoma, didžiausio turto jums. Stipriausios sveikatos, pildyt visas svajones. Valio dar sykį.
1: Valio, ačiū labai.

0: Reklama.
1: Gėlių puokštė džiugina savaitę. Elrytas Premium. Visas 52. Tai dovana, kurią mama išpakuos kas ryt. Išskirtiniai interviu, gilios analizės ir kokybiškas laikas sau. Metinė prenumerata. Dabar tik 9,99 €. Užsisakykite www.elrytas.lt.

0: kautis, ieškosiu akido bent draugo. Tikiu, kad jis man duris atrakins šį jausmą pergalės džiaugsmų.
1: Džiaugsios tarp artimų, kurie senųjų draugų.

0: ataką. Aš esu, nes tiki manim. Niekas nebaisu, kai prisimeni. Skrisim abu, kilsim virš debesų. Čia nėra svetimų, tai patyrėme.
1: Sveikinimų laida.
2: Tikrai labai smagiai švenčiam. Diena kupina jūsų gražių palinkėjimų ir labai norisi kuo daugiau jų išdalinti šį šaunų šventinį sekmadienį. Prabėgus 26 minutėms po 18, čia relakso geroje progoje grįžtu prie jūsų gausių žinučių. Štai dukros Simona, Agnė ir Nėja sveikina mylimą mamą Jūratę šį puikų sekmadienį su motinos diena. Tu esi stiprybė, kai mes silpnos šviesa, kai būna tamsu namai, kad ir kur bebūtumėm. Ačiū tarė brangiai mamai už viską, už meilę, kurios niekada netrūksta, už kantrybę, kuri neturi ribų, už širdį, kuri visada plaka dėl vaikų. Tegul šiandien visa Lietuva girdi, kad esat pati nuostabiausia mama, tarė dukros Simona, Agnė ir Nėja. Sūnus Karolis ir Egidijus. Dukra Raimonda siunčia sveikinimus brangiai mamai Genijai šios gražios dienos proga. Ačiū tarė už viską, mielą mamą, už suteiktą gyvybę, begalinę meilę, visada jaučiamą rūpestį ir begalinę kantrybę. Linki, kad visada būtumėt laiminga ir sveika. Gitana sveikina Airidą su gražiu gimtadieniu. Nori palinkėti, kad kiekvienas gimtadienis dovanotų daug gerų linksmų emocijų, gero, linksmo, puikaus laiko. Su šilčiausiais sveikinimais pasirašo Gitana. O linkėjimai skrieja Airidai, gyvenančiai Kėdainių rajone. Violeta sveikinimus skiria krikštasūniui Evaldui, kuriam šiandien 18. Perduoda nuo širdžiausių sveikinimus krikšto tėvai. 18 metų, sako jie, tai tik pati pradžia. Linki, kad ateitis būtų šviesi, Evaldai, o kiekvieną dieną atneštų naujų galimybių aukti ir tobulėti. Su gimtadieniu pasirašo krikšto tėvai. Ir dar viena šaunė šventė, nuostabus gimtadienis, į kurį pabandykim patekti. Skambinu Vilmantui, jo gimimo diena, jis yra mylimas Linos vyras, kurį ir parašė mums apie šitą puikią šventę, siunčia gražių palinkėjimų.
3: Klausau.
2: Vilmantai, sveiki.
3: Klausau, taip.
2: Linkėjimai širdingi, nu tai kaip gimtuvininkas laikosi, kaip gyvuojat?
3: Nežinau, bandau dabar.
2: Bandot švesti, ar ne?
3: Taip.
2: Nu, smagu klausyki. Tai Vilma, tai norim pasidžiaugti gimtadienį, ilgiausių metų palinkėti. Čia radijo stotis. Laida gera proga, Vilmantai. Gavom žinių, kad šventė, tai kurio čia neatlėksi ir ilgiausių metų nepalinkėsi. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties geriausio. Valio, šaukia milijoną kartų. Būkit pasveikintas.
3: Ačiū.
2: Tai vat nuo mylimos žmonos Linos linkėjimai. Va, kas pranešė, kad pas brangų vyro šiandien šventė. Taip, sako, kad jūs gyvenimo meilė. Tegul kiekviena diena būna tokia patika, ypatinga kaip jūs. Ačiū tarė, kad esat gyvenimo šviesa. Linki laimės, sveikatos ir visų svajonių išsipildymo.
3: Ačiū.
2: Taip, smagu. Tai Vilmantai, sakėt, bando švęst, tai kūrėt kažkokią šventę. Vakarėlis gal čia užsuktas pas jūsų smagus?
3: Ne, jokiam vakarėlis. Vakarėlis vakar buvo šiandien.
2: Aha, šiandien ramiau, ne? Renkat sveikinimus tik tai. Žiūrit, kas kiek gražių linkėjimų perdoda. Nu va, smagu ir žmona, klausykit, mum pranešė, sveikina širdingai, tai mes jungiamės prie šių gražių įlūčių, palinkėsim visko paties geriausio, šaunio šventės, laimės, sėkmės, o svarbiausio didžiausio turto, stiprios sveikatos ir te šeimos židinys toliau nuostabiai liepsnoja. Valio dar sykį, Vilmantai.
3: Valio, ačiū.

0: 18 valandų ir 36 minutės. Grįžtam į relakso gerą progą mūsų šventinę šio sekmadienio laidą, kurioje nuostabių sveikinimų tikrai nestinga. Yra ką švęsti ir grįžtų prie gūsių jūsų žinučių. Štai Aušrelė sveikina brangę mamą Eugeniją su motinos diena. Ačiū tarė už meilę, už rūpestį ir sako, kad be galo myli. Kotryna, Airida, Šarūnė, Rėjus ir anūkė Marija sveikina visi brangę mamą su mamos diena, linkėdami, kad gerai auktų pomidorai, laimės, sveikatos ir kad visos svajonės pildytųsi. Dukrasta sveikina mielo mamą Staselę iš Lukšių miestelio su nuostabia mamos diena. Mamytė mama tarė Asta. Linki, kad ši diena Staselė būtų tarsi tyliai užuovėje nuo visų skubėjimų ir darbų. Tegu jūsų akys švyti ne nuo rūpešio, nuo vidinio džiaugsmo. Kiekviena akimirka atneša tai, ko širdžiai šiuo metu labiausiai reikia. Būkit apsupta meilės ir dėkingumo ne tik šiandien, bet ir visada kaip iki šiol. Ačiū, kad esat, tarė dukra Asta. Ir dar vienas gimtadienis, kurį bandysim aplankyti, jau skambinu Doviliai. Jai linkėjimus siunčia draugė Viktorija, aprašiusi šią šventę. Daug šipsenėlių čia žinutėje ir aišku šaunus palinkėjimai, kuriuos ir pabandysim perduoti.
1: Klausau.
0: Dovilė, sveiki.
1: Taip, sveiki.
0: Linkėjimai širdingi, kaip jūs, kaip gimtuvininkė laikosi?
1: Gerai.
0: O, sveikinimų, linkėjimų, dėmesio jau šiandien nestokojat, Dovilė, ar ne?
1: Vakar.
0: Vakar?
1: Nestokojam.
0: Šiandien tikroji diena, ar vakar?
1: Vakar buvo.
0: O, klausykit, nu va, o Viktorija mums parašė, kad 0503, kaip čia gaunas, klausykit?
1: Reiškia, sumaišė.
0: Sumaišė, nu, geriau vėliau negu niekada, ar ne, Dovilė?
1: Smagu,
0: čia radijos stotis. Relax FM. Laida yra proga. Nu va, tai su praėjusiu klausykit gimtadieniu. Laimės, džiaugsmų, sėkmės, visko paties geriausio. Viktorija siunčia sveikinimus, linki, kad kiekviena jūsų diena būtų kupina saulės ir džiaugsmo, kad kiekvienas jūsų žingsnis būtų nukreiptas į brangiausių svajonių įgyvendinimą. Vat.
1: Ačiū labai.
0: Na, tai pasakokit, kaip gimtadienis, Dovilė. Praužė vakarėlis, ar ne?
1: Praužė labai linksmai, aha, labai gerai.
0: Super, klausykit, tai jau gėlių netelpa į vazas, ar ne? Kaip sakoma, čia jau dėmesio puikaus į valias. Telefonas, tikrai, matyt, tik dabar kraunasi, nes išsikrovė keletą kartų nuo sveikinimų gausių. Na, va, tai ir mes čia prisistatėm. Tai ką veikiat? Dabar jau ramiai, ar ne? Arbatėlė, kavutė?
1: Šiandieną jau taip ilsimės.
0: Ilsitės, na va, smagu. Tai, Dovilė, palinkėsim gerų nuotaikų, kad ir toliau nestokotumėt, kad taip nuostabiai šipsotumėtės, džiugintumėt aplinkinius, kad pylytųsi visos svajonės ir kaip čia Viktorija minėjo, kad kiekvienas žingsnis vestų link tų norų pildymosi. Valio ir nuo mūsų, būkit pasveikinta.
1: Ačiū labai.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 11 minučių skiriamus nuo 19 valandos. Sugrįžtam į mūsų šaunėje smagę sveikinimų laidą Gera proga. Daug puikių linkėjimų dovanojam šią nuostabią gegužės trečiąją ir toliau dalinuosi jūsų palinkėjimais. Dukros Toma, Vaida ir Samanta sveikina mylimą mamą, linki jums visada šipsotis, širdyje, kad visada būtų šilta ir ramu, švytėkit, spindėkit, niekada nepraraskit savo gerumo, stiprybės bei meilės, kuri apgaubia kiekvieną vaiką. Tegul gyvenimas dovanoja daug gražių akimirkų, sveikatos, laimės ir jaukių dienų kartu su artimaisiais, linki dukros Toma, Vaida ir Samanta. Anūkė Dovilė iš Kauno sveikina brangę močiutę Marijoną gyvenančią Šakių mamos dienos proga. Linkiu jums daug gražių metų, begalinės sveikatos, būkit ir toliau tokia linksma bei laiminga. Dar vienas sveikinimas gimtadienio proga. Mama, tėtis ir sesė sveikina Taurą, kuriam šiandien 21. Labai jumis didžiuojasi, jūsų pastangomis, atkaklumu, keliu, kuriuo einat ir viskuo, ką darot, tėveliam ir sesiai tai džiugina širdį. Nuo krepšinio aikštelės iki studijų bei darbo. Linkiu jums laimės, pasitikėjimo savimi ir kad visada darytume tai, kas iš tikrųjų daro jūs laimingu. Mama, tėtis, broliai ir švogerko su vaikučiai sveikina Jolanta jubilėjaus proga. Linki pasirodyti gyvenimo scenoje su drąsa ir pasitikėjimu savimi. Pasirenkit iššūkiams, kurių pilnas pasaulis. Tegul kiekvieni paskesni gyvenimo metai atneša tobulėjimą ir daug nuostabių akimirkų, kurios parodys gyvenimo grožį. Sveikina visą mylinti šeimyną. Panevėžio policijos kolegos sveikina Tomą su 39-uoju gimtadieniu. Linki niekada neprarasti humoro jausmo, būti visada tokiam jaunatviškam ir linki kolegos jum Tomai ilgiausių metų. Dar vienas gimtadienis priklauso mylimam broliui Jonui, kuriam šiandien 65. Sesuo Vida su vyru Vytautu sveikina ir tarė, tegul šis gražus jubiliejus atneša dar daugiau ramybės, išminties ir džiaugsmo kasdien.

asmenybėje. Per tiek metų sukaupta patirtis tai tikras turtas, tarė jiedu, o nueitas kelias įkvėpimas kitiems. Tad linkisi su stiprios sveikatos, artimųjų šilumos, prasmingų akimirkų ir dar daug metų kupinų energijos bei geros nuotaikos Jonai. Prie šio sveikinimo prisideda ir Vidos dukra Lina su šeima.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: sveikinimų laida. Gera proga.
1: Tikrai smagiai sveikinam šio puikaus sekmadienio vakaro metu. Daug šaunių palinkėjimų ir grįžtam į mūsų gerą progą. Yra 5:05. Netrukus mūsų laukia dar viena gimimo diena, bet prieš tai primenu, kad visuomet mūsų laidoje pasveikinti galite ir jūs. Apsilankę svetainėje relaxafm.lt, taip pat padovanoti linkėjimų galite ir parašydami iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Na, aš jau bandysiu pasveikinti Richardą, jo gimimo diena šiandien taip pat, apie ją mums pranešė Vitalijus, siunčia gražių sveikinimų gražios puikios šventės metu.
2: Alio.
1: Richardai, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai, kaip jūs, kaip gimtuvininkas laikosi?
2: O su kuo aš dabar?
1: Su kuo kalbat? Gi su radijos stotim. Richardai, laida gera proga. Gavom žinių, kad gegužės 3 jūsų gimtadienis, ar tiesa?
2: Taip, tiesa.
1: Na va, tai leiskit pasveikinti ilgiausių metų, palinkėt džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko, visko paties geriausio, su švente puikia.
2: Ačiū.
1: Tai va, kaip gyvojat, Richardai, daug sveikinimų, daug palinkėjimų šiandieną.
2: Nu, taip, užtenka jau.
1: Aha, nu va, klausykit. Tai vakarėlį turit kažkokį, švenčiat, minit kažkaip?
2: Nu, ne, ramiai. Aha, ramiai.
1: Sekmadieniškai, ar ne, taip?
2: Nu,
1: supratau,
2: man ramiai.
1: Dėmesio nestokojat jau, užė telefonas, liejasi sveikinimai, ar ne, iš visų pasaulio kraštų.
2: Nu, kaip, normalė.
1: Šitą turtą turit. Nu, va, tai Richardai, pasitikrino, daug draugų, daug linkėjimų, daug sveikinimų, smagu, tai ir mes jungiamės. Džiaugsmo, laimės, sėkmės kiekvienam gyvenimo kely. Ir aišku, daug tvirtos sveikatos jums. Valio dar kartą.
2: Ačiū.

0: reklama.
1: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
2: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.

0: 13 minučių prabėgo po 19 valandos. Grįžtame į relakso gerą progą. Grupė Pop Kultūra, ką tik mus džiugino kūriniu Neišėj kitu, niekur nedingom ir mes. Sveikinam toliau su šypsena veide, su nuostabiais jūsų palinkėjimais. Mat daug švenčių šią gegužės trečiąją. Štai sūnus Gidijus, Vilmantas, dukra Vida ir anūkai, visi dovanoja sveikinimus brangiai mamai, dėkoja už gyvenimą, kurį davėt, išmokėt mylėti, džiaugtis, sveikina dar kartelį ir tarė, kad be galo jūs myli. Audrius sveikinimus dovanoja mylimai mamai Aušrai šios nuostabios dienos proga. Noriu pasidžiaugti, kad jūs turi, jūs stiprybė, jūs esat didžiausia gyvenimo kelrodė. Sūnus tarė, kad be galo jūs myli Aušrą. Audrius linki, kad visuomet išliktumėt tokie, kokie esat ir dažniau nusišypsotumėt. Dukros Toma, Samanta ir Vaida sveikina mylimą mamą su šia nuostabia diena. Tegu gyvenimas dovanoja daug gražių akimirkų linkis, sveikatos, laimės ir jaukių dienų kartu su artimaisiais. Ačiū už rūpestį, tarė kantrybę ir begalinę meilę. Ir dar vieną gimtadienį pabandysim aplankyti. Priklauso ši šventė poniai Danutei, gyvenančiai Telšiuose. Jei jau bandau prisiskambinti, jeigu atsilieps, perduosiu gražių eilučių gimtadienio progą nuo mokyklos laikų draugės. Vardu Regina, kuri iš Klaipėdos siunčia šaunių palinkėjimų.
1: Alo.
0: Danutė, sveiki.
1: Labas.
0: Linkėjimai širdingi. Klausykit, tai gavom žinių, kad Telšiuose šiandien šventė, ar ne nuostabi? Jubiliejus fantastiškas. Galim sveikinti, ilgiausių metų linkėti.
1: Galit, galit.
0: Na, super, super. Tai norim pasidžiaugti. Čia radijos stotis. Danutė, ir mums širdis dainuoja, kad galim jūsų šventėje sudalyvauti, ilgiausių metų palinkėti džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko, visko paties geriausio su švente jūsų puikia.
1: Labai ačiū, ką tik vaikai susveikinu, tai jūs antri, tai labai malonu.
0: Nu, fantastika, tai Danutė darė ne tik su jubilėjum, bet ir su motinos diena jūs norim pasveikinti. O didžiausius linkėjimus, tai žinokit, siunčia Regina iš Klaipėdos, va kas pranešė, kad jūs jubilėjus.
1: Dabar taip ir pagalvojau.
0: Taip, draugė nuo mokyklos laikų sveikina jūs širdingai, linki kuo gražiausių dienų, sveikatos ir tegul ši šventė būna triukšminga.
1: Ačiū labai, jo. Ačiū, bet truputį melagėlį. Sakė, tau paskambins, pakelk ragėlį. Sako, ar pažįstu tą žmogų? Sako, tikrai pažįstu. Taip va.
0: Nu?
1: Iški prisimelavo.
0: Smagu, kad pakėlėt, Danutė.
1: Taip, nu jau šiandien tokia diena, kad reikia su visais patraukti.
0: Be abejo, be abejo, be abejo. Tai jau šiandien šypsoties nuo pat ankstyvo ryto, ar ne? Jau skambaidį telefoną, sveikinimai, taip, linkėjimai.
1: Nu ką darysi, metelių daug, bet nu ką darysi, reikia dar čiauktis, kad gyvas esi.
0: Nu, klausykit, iš balso tai nepasakyčiau, sakyčiau, kad...
1: Tai daug kas sako. Ačiū, tikrai labai didelis ačiū, pamalonint.
0: Tai Danutė, turit vakarėlį, sakot, vaikai buvo ar ne, sveikino širdingai.
1: Taip, diena, pavom Telšiuose, lauko kavinikė, nes anūkai nedideli, tai ir jiem buvo džiaugsmo, ir mums pasibuvom ir viskas gerai.
0: Nu, smagu, jo, tai Danutė.
1: Aha. Didelių balių nemėgstu, trūbų garmoniškų jokių nemėgstu, tai noriu, kad viskas būtų ramiai, gražiai, tikrai labai patenki, tai jums labai ačiū.
0: Tai mes palinkėsim tą progą, kad viskas jūsų gyvenimo kelyje būtų taip, kaip jums patinka. Ramu, gražu, ar ne, kad viskas širdį džiuginto, svarbiausia, kad daug nuostabių žmonių jūs suptų tokių kaip Regina iš Klaipėdos, kuri pranešė mums apie jūsų šaunę šventę.
1: Taip, ačiū jums labai, Reginai, ačiū, dar padėkosiu atskirai. Ačiū tikrai.

0: Reklama. Luis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Luis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Radio Centras.
1: Relax FM.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Tęsiam mūsų šauniosius sveikinimus. 19 valandų ir 25 minutės Lietuvoje. Grįžtame į gerą progą. Daug puikių švenčių, daug šaunių sukakčių minime šią gegužės trečiąją ir dalinuosi jūsų šiltais, nuostabiais, meilės kupinais palinkėjimais. Mylinčios dukros Gabija ir Auksė sveikina mamą Eriką su motinos Denele. Tarė, kad be gal jūs myli, linki sėkmės, o svarbiausia, daug tvirtos sveikatos ir laimingų dienų. Dovilė sveikina mamą Ramunę su motinos diena. Šią šiltą pavasario dieną linki geros nuotaikos, energijos, laiko sau, daug tvirtos sveikatos. Būkit laiminga Ramunė ir mylima, nes to jūs nusipelnėt. Pabandysim patekti ir į puikų gimtadienį. 65-ąją savo šventę šiandien mini ponas Algimantas, mylimas vyras, tėtis, senelis, kuris sveikina žmona Vitalija su visa gausia šeimyna. Bandysim šaunius linkėjimus padovanoti. Algimantai, sveiki.
2: Labą.
1: Valio, valio, valio, klausykit. Ilgiausių metų norim palinkėti. Kaip jūs, kaip gimtuvininkas laikosi?
2: Nu, kaip, da laikomės.
1: Aha, smagu klausykit girdėti. Tai sveikinimų linkėjimų šiandien nestinga, ne, Algimantai? Pasigirkit.
2: Taip.
1: Na, tai mes norim pridėti. Šauni diena, puikus sekmadienis šventinis ir jungiamės prie visų skambėjusių ir dar skambėsiančių tostų. Čia radijo stotis. Taip, laida gera proga. Gavom žinių, kad šventė. Kur jau čia neprisistatysi, Algimantai, jum ilgiausių metų nepalinkėsi. Sveikatos, laimės, džiaugsmo, sėkmės begalinės. Tai va, žmona Vitalija su vaikais. Gintarė ir Ernestas siunčia sveikinimų puikių. Brangiam tėveliui, vyrui, seneliui sveikatos linki, daug laiko kartu, o svarbiausia, visi kartu chorų šaukia, kad be galo jūs myli, Algimantai.
2: Ačiū, ačiū labai.
1: Na va, tai turit vakarėlį, švenčiat savo smagiai.
2: Jo, pradėsim.
1: Pradėsit, ar ne, nu va, smagu. Tai daug svečių turit, Algimantai, prigužėjo, ar ne, pilna gryčia.
2: Jo, taip.
1: Super, skambaidį palinkėjimai, sveikinimai, tai smagu. Ir mes jungiamės šalia vaikučių, šalia mylimos žmonos, te pakruoja skamba šiandien, aidi daino, šokiai, pokiai, jūsų dieną šveskit, minėkit savo šventę, Algimantai, visko paties geriausio, svarbiausia didžiausio turto, tvirtos sveikatos, sako, bus jos, bus ir visko. Tai va, to visko ir palinkėsim. Valio dar kartą.
2: Ačiū labai.

0: sveikinimų laida.
1: Trys minutės po pusės aštuonių mes tęsiam šauniosius mūsų šio sekmadienio vakaro sveikinimus. Bičiuliai, toliau dovanojam jūsų linkėjimus, tikrai daug švenčių, daug nuostabių sukakčių. Ir šalia motinos dienos be abejo mes keliaujam į gimtadienius. Verta paminėti, kad nemažai šiandien paminėjom ir šaunių jubiliejų. Ir dar vieną tokį turim, priklausantį jubiliatį Akviliai, kuriai bandau prisiskambinti. Draugai Rūta ir Ramūnas pranešė apie šitą šventę. Šaunus linksmi sveikinimai, bandysim perduot.
2: Oho.
1: Akvilė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Labai smagu, kad prisiskambinam. Klausykit, žmonės kalba, kad šitas savaitgalis tai jūsų jubiliejum paženklintas, ar ne? Galim sveikinti ilgiausių metų linkėt.
2: Taip, taip.
1: Na, smagu, klausykit, tai sveikina jūs radijo stotis. Akvilė, valio, norim ištart. Čia laida gera proga. Gavom žinių nuo Rūtos ir Ramūno, kad nuostabus gimtadienis. Va, kas siunčia linkėjimų, daug sveikatos, laimės, mažiau dūštančių taurių, tegul grožius ir nuotaika neblėsta niekada. Su gimtadieniu sveikina širdingai jėdų.
2: Ačiū, ačiū.
1: Na va, tai kaip jūsų jubiliejus, Akvilė, papasakokit. Nedužo taurės, viskas gerai.
2: Nu, tai nesigirdi iš balso, kad sunku yra dabar.
1: Supratau. Ilgai ir skambiai dainavot, ar ne, su svečiais,
2: taip, taip.
1: Kaip sakoma.
2: Iki ryto.
1: Iki ryto, šokiai, pokiai, nusmagu, tai taip ir turi būti per jubiliejų, ar ne, negi surūgė sėdėsi. Tai, Kvilė, daug svečių turėjot, geras vakarėlis praužė.
2: Liuks buvo, labai smagu.
1: Super, super, klausykit, tai smagu šitą girdėti. Užskaitytas vakarėlis, 10 balų, ar ne, ir mes jungiamės prie šitų gerų nuotaikų, atgarsių gimtadienio, linkim jum nuolatinės laimės, visų svajonių išsipildymo, Kvilė. Tegul kiekviena šių metų diena atneša naujų galimybių ir gražių akimirkų. Valio, valio, valio, būkit pasveikinta.
2: Ačiū. Relax FM.

0: sveikinimų laida.
1: Grįžtam į relakso gerą progą. Po šaunaus dinamikos kūrinio palinkiek man gero vėjo. Mesgi visiems jums, bičiuliai, linkime gražaus šventinio sekmadienio vakaro, puikių akimirkų drauge ir toliau sveikinam, toliau dovanojam šaunias jūsų eilutes. Štai Irma sveikina savo brangę mamą Ligitą su mamos diena. Pagaliau tarė, susitikome visą šeimą. Visi kartu tarė, kad Ligita jūs myli ir bučiuoja. Virgis sveikina brangę mamą su mamos diena. Sako, nėra pasaulyje stipresnės jėgos už motinos meilę, kuris suteikia sparnus pakilti gyvenimo aukštamas ir jėgų įveikti visas negandas. Dėkoju jums už tai, kad esat už rūpestį, už suteiktą gyvybę, už visą skirtą laiką ir meilę. Šeimyno sveikinimus skiria tėveliui uošviui Vytautui iš Lankupių 58-ojo gimtadienio proga. Siunčia didelį apkabinimą ir linki, kad metai tebūna skaičius. Raigardas sveikina savo brangę mamą Jurgitą su šią dieną. Štai ir atėjo gražiausia pavasario šventė, tarys. Net oras džiugina, kad pasidžiaugtum šią dieną, tad lai visos gėlės džiugina tave, lai paukščio giesmė būna maloni tavaus ir širdžiai su mamos diena, tarė Raigardas. Dukra Odeta sveikina brangę mamą Emiliją su mamos diena. Mamytė tarė, ačiū šilumą, kantrybę ir begalinę meilę, kuri visada yra šalia. Tu ramybė, stiprybė ir namai, kad ir kur be būčiau. Linki jums, dukra Emilija, dievo palaimo, sveikatos, lengvumo širdyje ir daug gražių akimirkų, kurios priverstų šypsotis kiekvieną dieną. Dukros Gabrielė ir Uliana sveikina mamą Rositą su motinos diena. Ačiū už rūpestį, šilumą, kantrybę ir meilę linkijos, kurias kasdien dovanojat. Jūs daugiau nei globėja, jūs žmogus, kuris suteikia saugumo jausmą ir tikrus namus. Linki abiejum daug laimės, sveikatos, ramybės ir begalinio džiaugsmo. Tegul kiekvieną dieną atneša šypsenų tiek, kiek jų padovanojat kitiems.

keliauja link pabaigos šio sekmadienio vakaro mūsų sveikinimų laida Gera proga. Dėkui, bičiuliai, tariu visiems aš Donatas už jūsų žinutės, už jūsų gausius sveikinimus. Tikrai daug jūsų linkėjimų padovanojame ir šią gegužės trečiąją. Primenu, kad laidos įrašą netrukus galėsite pasiekti svetainėje relaxafom.lt. Taip pat visi mūsų laidų įrašai lengvai atrandami ir mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Likit su gera muzika, čia relaxė, kitą valandą top 15 kartojimas, 15 geriausių šios savaitės lietuviškų dainų, kurias išrinkote būtent jūs, tad smagaus vakaro. Žinoma, sėkmingos ir atėjančios naujos darbo savaitės, kaip tik rytoj kviečiu susigirdėti. Iki.

0: Labas bičiuliai, ir vėl savaitgalis, ir vėl metas visas kortas mest ant stalo, be abejo atskleisti, kaip jūs balsavote šios savaitės metu, nes čia Relax FM Top 15 apžvalga. Na, o visas 15 populiariausių lietuviškų dainų apžvelgsime kartu, mano vardas Rolandas, kviečiu į nuostabią muzikinę kelionę. Šią savaitę 4 naujienos atsiras mūsų Top 15 lentelėje, 5 dainos kyla aukštyn, 4 leidžiasi žemyn, 2 kūriniai liks ten pat, kuriuos matėme prieš savaitę. 15-ką pradėsime būtent nuo naujienos. Jurgis Brūzga, atlikėjas, kurį bent jau aš dažniausiai matydavau nacionalinėje Eurovizijos atrankoje, na ir būtent iš tų atrankų geriausiai prisimenu šią pavardę. O štai dabar jis po poros metų pertraukos sugrįžta su naujų kūrinių pavadinimu Melodija. Pasigarsinkime ir paklausykime, kaipgi ši naujausia Jurgio Brūzgos daina skamba.
1: 15 vieta. Top 15 naujiena.

0: Štai taip, jau išgirdome dvi top 15 naujienas, nors dar tik tais du kūriniai iš mūsų top 15 lentelės šį savaitgalį sugrojo. Profesionali aktorė ir atlikėja Dovilė Keršytė su naujausia daina Saugo mane debiutuoja 14 pozicijoje. Pasak atlikėjos, kūrinys gimė vieną nemigo naktį, kai užplūdo mintys ir prisiminimai. Keliaujame prie 13 pozicijos, čia projektas Menulio fazė. Kūrinys Jausti tave jau praėjusį savaitgalį buvo atsidūręs ties iškritimo riba, panašu, jog Menulio fazės gerbėjai susiemė ir leido šiam kūriniui pakilti dviem laiteliais aukštyn.
1: 13 vieta.

0: Ruslanas Krilkinas bei kūrinys Aš nebijau meilės. Atlikėjas tvirtina, jog ši daina kalba apie tikrą gyvenimišką meilę ir jos skirtingus etapus. Na, pas Ruslanas yra įsitikinęs, jog svarbiausia nebijoti pažinti visų meilės pusių. Keliaujame tolyn ir sutinkame dar vieną naujieną. 11 pozicijoje debiutuoja nauja Justino Jaručio daina Tavo širdis. Na ir Justinas Jarutis, kurdamas šią dainą į vieną vietą, subūrė visą gausą talentingų bendra autorių. Kartu su Justinu kūrybinės jėgas suvienijo bei dainą rašė Monika Pondziūtė Monik bei Paulius Vaicekauskas.
1: 11 vieta. Top 5.

0: Evgenijos Redko daina Tolyn, didžiausias šios savaitės nuopolis žemyn, kurinis pasislenka net 5 laipteliais į apačią. Na, o atlikėja teigia, jog ši naujausia daina pasakoja apie judėjimą pirmin, pasitikėjimą ir meilę. Dėl šios simbolikos kūrinys tapo paskutiniuoju albumo Planeta takeliu. Na, jeigu esate Evgenijos Redko gerbėjai, jau dabar šį naujausią albumą galite atrasti visose pasiklausimo platformose. 9 vietoje Mindaugas Mickevičius Mino ir jo kūrinys Bilietas į mėnulį.
1: 9 vieta.

0: Sasha Song gėdina greitai bėgantį laiką. Čia dainoje Begėdis laikas. Dvi savaitės mūsų tope esantis kūrinys šią savaitę kyla net 5 laipteliais aukštyn bei atsiduria 8 vietoje. Nuo 7 pozicijoje jau paskutinė šią savaitę naujiena, kurią dovanoja atlikėja Lady Caramel. Jos naujausias kūrinys vadinasi Netobuli. Už šią dainą, kaip ir už kitas 14 dainų, visos naujos savaitės metu galėsite balsuoti, tai be abejo darydami mūsų svetainėje relaxfm.lt.
1: 7 vieta. Top 15 naujiena.

0: Gaila, gaila, tačiau praėjusią savaitę ties lyderių trejetų balansavęs patrulių kūrinys visgi šią savaitę krinta žemyn iš ketvirtosios į šeštąją poziciją. Na nieko, kitą savaitę tikiu, jog grupės patruliai gerbėjai pasistengs ir galbūt net iš karto į aukščiausias pozicijas šį kūrinį sugražins. Na, dabar jūsų dėmesio į duetas popkultūra, Emilis Lingė ir Valdas Kaputavičius bei jų naujausia daina Meilė paliko.
1: Penkta vieta.

0: apie Picasso su savo naujausia daina šokteli gan smarkiai į viršų net per 5 pozicijas. Ir štai dabar ši daina 4 vietoje.
1: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Relax FM Top 15.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM Top 15.
3: Na, dabar trys dainos, kurios be abejo populiariausios buvo tarp mūsų klausytojų. Metas apžvelgti stipriausiųjų trejetą. Jį atidaro mano kolega Arnas Šilpauskas. Kūrinys Tu ir aš, nors ir smukteli per vieną poziciją žemyn, tačiau ir toliau yra tarp trijų labiausiai palaikomų mūsų klausytojų kūrinių.

0: Paulina Paukštaitytė net keturiais laipteliais stiebėsi į viršų, atsiduria ant antrojo laiptelio. O kas pirmoje vietoje, tuoj papasakosiu. Dabar kitos savaitės pretendentai į mūsų topą.
1: Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Arnas Švilpauskas, tu ir aš. Antra vieta. Paulina Paukštaitytė, Liepsnoja. Pirma vieta. Adrina, sugražinu. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
0: O dabar metas kulminacijai, jūsų dėmesio į dainą numeris vienas. Tiesa, pakitimų šioje pozicijoje jau trečią savaitę iš eilės nėra. Adrina ir jos naujausias kūrinys sugražinu ir vėl mūsų klausytojų balsų dėka atsiduria ant pirmojo laiptelio. Kviečiu balsuoti ir visos kitos savaitės metu. Nu, o jūsų balsus apžvelgiame kiekvieną savaitgalį. Šeštadieniais nuo 12, sekmadieniais nuo 20 valandos. Na ir žinoma, jums patogiu metu programėlėje radijas.lt. Aš Rolandas. Atsisveikinu, susiklausom rytoj.
1: Pirma vieta.

hitų. Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Anksčiau labai nemėgau radio klausytis internetu, nes tai buvo tiesiog nepatogu. Kol atradau Radijas LT, programėlę, kur visos mano mėgstamiausios stotys vienoje vietoje, o naudotis labai paprasta. Net mano mama programėlę perprato vos pirmą kartą įsijungusi ir dabar dažnai atsisuka pasiklausyti, ką mes su Arnu kalbėjome ryto laidoje. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radio stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radio.

Regina Paukštaitytė liepsnoja. Pirma vieta. Adrina, sugražinu. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

0: Labas bičiuliai, čia Arnas iš Relax FM. Kai važiuoju į renginius, vesti ar koncertuoti, mano automobilyje visą laiką skamba Relax FM. O kai išlipu iš automobilio ir noriu vis dar girdėti radiją, tai klausau per programėlę radijas.lt. Tai tikrai labai patogus būdas klausyti radijo, beje ir automobilyje, puikiai veikia su CarPlay ir Android Auto. Pabandykit, parsisiųskit radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su jumis. Jūsų telefone, planšetėje ir automobilyje programėlės ieškokite Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausyti radijo.
1: Relax FM.

0: Kalbam apie kiną.
1: Aktorė Jean Smart buvo 70 metų, kai pasirodė pirma serialo Hacks serija, ir būtent šis vaidmuo šiai Holivudo veteraniai atnešė didžiausią sėkmę ir gausybę apdovanojimų. Priminsime, kad šiame seriale ji vaidina garsią komikę, kuriai buvo ganėtinai sunku prisitaikyti prie labai sparčiai besikeičiančio gyvenimo ir suprasti, kad kai kurie pokštai yra nebetinkami naujiems laikams. Todėl jos prodiuseriai jai pagelbėti atsiuntė jauną rašytoją, kuri turėjo padėti atnaujinti jos repertuarą ir pritaikyti tiems laikams, kuomet visi labai greiti įsižeisti. Tarp šių skirtingų moterų užsimezga įtampos ir nesusipratimų pilni santykiai, bet galų gale po daugybės konfliktų ir nekalbadienių jos tampa geromis draugėmis. Naujausiame sezone scenos primadona bando sugrįžti į sceną po labai didelio konflikto su televizijos vadovais. Ji buvo apkaltinta sutarties pažeidimu ir jai buvo uždrausti bet kokie pasirodymai. Bet ne šios ambicingos moters būdui sėdėti sudėjus rankas ir susitaikyti su įtakingu vyru diktatu. Kaip jai sekasi sugrįžti į sceną, galite stebėti platformoje HBO Max.

0: Kalbam apie kiną.
1: 2023 metais pasirodęs serialas Beef tapo dideliu hitu ir pagrindiniams serialo aktoriams atnešė po auksinį gaublį. Ir platforma Netflix sugrįžo prie šios istorijos, tiesa su naujais aktoriais ir visiškai kita istorija. Antrojo sezono veiksmas vyksta labai prabangiame golfo klube. Vien narystė čia kainuoja apie 300 tūkstančių dolerių per metus. Ir šiam klubui vadovauja iš pažiūros darni pora, kuriai vis dėlto nepavyksta išvengti barnių ir vieno konflikto. Konflikto metu temperatūra labai stipriai pakyla, dūžta ir lūžta daiktai ir abi pusės žodžių nesirenka. Visa tai nufilmuoja jauna porelė, kuri iš pradžių nežino, ką su tuo įrašu daryti,